розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Московського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Історики пояснили дивний феномен стародавніх статуй без носів. Через спеку Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів. ДНК людей тисячолітньої давнини считали просто зі стін печер. Далі про це і не тільки докладніше. Стародавні статуї без носів століттями викликали запитання у дослідників. Історики з'ясували, що часто це було не випадковим руйнуванням, а навмисним актом. У давнину, наприклад, у Єгипті, скульптури наділяли сакральною силою та вірили, що в них живе душа. Відламати ніс означало буквально вбити статую, позбавивши її можливості дихати та мститися. Подібна практика символічного покарання існувала також у Греції, Персії та Візантії. Втім, частину пам'яток усе ж таки не споплюжили люди, а просто зруйнував час і суворий клімат. Літня спека впливає не лише на людей, а й на знамениту Ейфелеву вежу в Парижі. Через високу температуру повітря залізна конструкція пам'ятки розширюється і стає вищою приблизно на 10 сантиметрів. Крім того, сонце нерівномірно гріє споруду з різних боків, тому її верхівка протягом дня трохи зміщується. Фахівці заспокоюють, що таке коливання неможливо помітити неозброєним оком, і туристи на оглядовому майданчику нічого не відчувають. Коли ж увечері стає прохолодніше, метал остигає і вежа повертається до своїх звичних розмірів. Експерти запевняють, що для безпеки споруди літня спека не становить жодної загрози. Дослідники вперше в історії змогли видобути генетичний матеріал людей безпосередньо зі скельної поверхні в печерах Іспанії та Португалії. Коли тисячі років тому давні художники втирали пальцями фарбу або просто торкалися каменю, вони мимоволі залишали мікроскопічні клітини шкіри та слини. Вченим вдалося виявити ДНК чоловіка та жінок, які належали до громади мисливців-збирачів і жили тисячі років тому. Генетичний матеріал на стінах виживає дуже рідко, тому пов'язати конкретну ДНК з авторами малюнки поки що неможливо. Це відкриття доводить, що стіни печер можуть служити справжніми жорсткими дисками з інформацією про минуле. У перспективі цей метод допоможе з'ясувати стать, генетичний профіль і навіть точне походження творців наскального живопису. Учені створили абсолютно нову, екзотичну форму матерії. Міжнародна команда фізики змогла змусити звичайні атоми поводитися абсолютно непередбачувано. Для цього вони охолодили речовину до температури, яка майже дорівнює абсолютному нулю, та опромінили її лазерами. У результаті частки об'єдналися у дивовижну структуру, яка одночасно має властивості і твердого тіла, і надплинної рідини. Дослідники кажуть, що це справжній прорив, який допоможе краще зрозуміти таємниці Всесвіту. У майбутньому це відкриття може призвести до створення суперкомп'ютерів нового покоління та надпотужної електроніки. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Криштіану Роналду перевершив віковий рекорд Пепе з голом у плей-офф чемпіонату світу 2026 з футболу. Збірна України вдруге поспіль відібралась на чемпіонат світу U20 з футболу. Епіцентр вперше після виходу в УПЛ проводитиме матчі в рідному місті. Про це далі. Капітан Португалії Криштіану Роналду встановив одразу два вікові рекорди на рівні чемпіонатів світу. Сталося це в переможному матчі Португалії над Хорватією у 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026. Цей поєдинок став історичним. У стартовому складі португальців на поле вийшов Криштіану Роналду, який став першим польовим гравцем віком 41+, який зіграв у матчі плей-офф Мундіалю. Також Роналду став автором одного з голів Португалії, реалізував пенальті на 68-й хвилині, зрівнявши рахунок після м'яча хорвата Івана Перішича. Із цим м'ячем Роналду у віці 41 року і 147 днів встановив віковий рекорд, ставши найстаршим автором голу у матчі плей-офф чемпіонатів світу. Також цей гол став першим в кар'єрі Роналду у плей-офф світової першості, який вшосте грає на рівні чемпіонатів світу. В активі капітана Португалії 3 голи в 4 матчах на Мундіалі 2026. Юніорська збірна України з футболу вибрала путівку на чемпіонат світу U20 з футболу, який відбудеться у 2027 році. Сталося це завдяки виступам синьо-жовтих на чемпіонаті Європи U19. Гарантувавши участь у плей-офф континентальної першості, підопічні Дмитра Михайленка здобули одну з 4 прямих путівок на світову першість наступного року. Україна U19 достроково вийшла до півфіналу чемпіонату Європи, а остаточну позицію в групі отримає за результатами третього туру. Усі 4 учасники плей-офф кваліфікуються на Мундіаль. Україна, яка ставала чемпіоном світу 2019 року, вперше в історії зіграє на 2 поспіль розіграшах турніру. Також синьо-жовті змагалися на чемпіонаті світу 2025, коли вибули в 1/8 фіналу. Минулорічний дебютант української прем'єр-ліги «Епіцентр» оголосив, що домашні матчі сезону 2026-27 проводитиме у Кам'янці-Подільському. У першому сезоні в українській прем'єр-лізі «Епіцентр» був змушений проводити домашні матчі в інших містах. Причиною стала невідповідність міського стадіону вимогам УПЛ, через що клуб приймав суперників на інших аренах України. Зокрема, команда грала у Києві на арені «Лівий берег» та Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Перед новим сезоном стадіон у Кам'янці-Подільському пройшов необхідну підготовку та отримав дозвіл на проведення матчів елітного дивізіону. Востаннє «Епіцентр» грав у рідному місті наприкінці сезону 2024-25, коли виграв першу лігу і вперше в історії клубу пробився до елітного дивізіону. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: «Місто над Бугом».

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це

себе вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

тривожний дух всередині кожного з нас. Way up in the light down. You better be zoning all night now.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна за 5 місяців отримала 1 мільярд 700 мільйонів доларів від експорту металів. В Україні запрацювали нові правила техобстеження вантажних вагонів, термін експлуатації яких завершився. Уряд затвердив стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Про це далі. Україна за 5 місяців отримала 1 мільярд 700 мільйонів доларів від експорту металів. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року та у 3 рази менше, ніж за той самий період до широкомасштабного вторгнення. Про це повідомляє Open Data Bot. Наголошується, що нинішні доходи від експорту металів за 5 місяців майже такі ж, як Україна заробила на металургії в піковий місяць 2021 року. Загалом напередодні широкомасштабної війни дохід від продажу металів за кордон становив близько 1,3 мільярдів доларів на місяць. 30 червня в Україні діють нові правила технічного обстеження вантажних вагонів, термін експлуатації яких завершився. Відтепер ремонт таких вагонів можуть виконувати лише сертифіковані вагоноремонтні підприємства, а кожне технічне рішення має підтверджуватись окремим сертифікатом відповідальності. Новий механізм завершує перехід України від пострадянських підходів до власної національної системи сертифікації у сфері залізничного транспорту. Як зазначають у Мінрозвитку, після припинення участі України в Раді із залізничного транспорту держав-учасниць СНД, Україна створила незалежну процедуру, що відповідає сучасним вимогам безпеки та розвитку конкурентного ринку. Кабінет міністрів України затвердив довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Документ визначає бачення та ключові напрями декарбонізації економіки, а також створює єдину рамку для координації дій держави, бізнесу та міжнародних партнерів на шляху до досягнення кліматичної нейтральності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Зазначається, що стратегія передбачає реалізацію комплексу заходів до 2035 року як проміжного етапу на шляху до кліматичної нейтральності до 2050-го та враховує потреби післявоєнного відновлення, модернізації економіки та євроінтеграції України. Очікується, що реалізація стратегії сприятиме залученню інвестицій у модернізацію економіки, розвиток енергоефективних технологій та впровадження інноваційних рішень. Впровадження норм документу допоможе адаптувати українську економіку до європейської кліматичної політики, зокрема механізму вуглецевого коригування імпорту, а також розширити доступ України до європейських кліматичних фондів та фінансових інструментів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
2: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Місто над Бугом.
4: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці триває прийом заявок на участь у програмі Револьверного фонду міст Асоціації енергоефективні міста України. Найближчим часом у Вінниці протестують нову схему руху вулицею Соборною. У приватному секторі Вінниці скошують траву. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває прийом заявок від ОСББ та управляючих компаній на участь у програмі Револьверного фонду міст Асоціації енергоефективні міста України. Програма передбачає надання безвідсоткових поворотних позик, які можна використати на утеплення будинків, оновлення інженерних мереж, встановлення сонячних електростанцій та інші енергоощадні рішення. Максимальна сума фінансування – до 500 тисяч гривень на строк до одного року. Заявки приймають у Вінницькому офісі декарбонізації та енергоефективності. Вулиця Соборна, 59. У понеділок, середу та п'ятницю – з 10 до 12 години. Найближчим часом у Вінниці протестують нову схему руху вулицею Соборною. Робота над проєктом «Накопа» розпочалась у травні 2024 року і триватиме до весни 2027-го. Спочатку фахівці збирали інформацію, аналізували її разом з колегами з німецького міста-побратима Карлсруе. Напрацьовували рішення, які поліпшать транспортну спроможність головної вулиці міста. Говорить директор Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін.
2: На прикладах реальних реконструкцій, які відбуваються у місті Вінниці, в тому числі, ми завжди за можливості розглядаємо варіанти збільшення кількості смуг, але практика і всіх європейських міст, і вже наша практика показує, що це тимчасові рішення, але як результат ми з часом отримуємо ту проблему, з якої ми починали, тобто збільшення кількості транспортних засобів чи безпосередньо на цьому перехресті, і як наслідок повертаємось до тих самих корків, які проблематику яких потім продовжуємо вирішувати. Але основне в цьому це є громадський транспорт. Все це не може працювати належним чином, враховуючи існуючу проблематику по збільшенню кількості приватних транспортних засобів.
1: В межах проєкту на вулиці Соборній буде оптимізовано зупинки та окремі смуги для громадського транспорту. Зокрема, найближчим часом планують протестувати три групи рішень. Виділять окремі смуги для громадського транспорту. Тримайні колії відокремлять дорожньою розміткою. Також окремі смуги облаштують для тролейбусів і автобусів на ділянці від вулиць Театральної до Оводова. Зручнішими стануть і пересадки для пасажирів. Зупинки трамваїв, тролейбусів та автобусів розташують поруч, щоб пасажирам було легше пересідати з одного виду транспорту на інший. А на перехрестях від вулиць Хлібної до Князів Курятовичів планують обмежити маневри, через які автомобілі перетинають трамвайні колії і затримують громадський транспорт. Для водіїв передбачають альтернативні маршрути. У приватному секторі Вінниці скошують траву. Як повідомила Асоціація органів самоорганізації населення міста Вінниці, компанія-підрядник має очистити від трави 62 локації загального користування. Водночас в Асоціації вінничанам нагадують про правила благоустрою, згідно з якими власники приватних будинків мають самостійно скошувати траву в радіусі 5 метрів від свого паркану. У мене ж все. Почуємось.
0: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
4: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найбадьорішого та найпозитивнішого ранку всім, хто прокидає, починає цей робочий тиждень разом із нами. Радіо «Місто над Бугом» на хвилі 101.8 FM готове заряджати вас енергією на всі наступні 7 днів. У студії Яна Колодинська. Ну що, друзі, вихідні пролетіли як одна мить. І на календарі вже понеділок, 6 липня. Початок тижня – це завжди час для нових планів, великих цілей і, звісно, свіжої кави. Тож не забудьте про неї. Попереду багато справ, але ми пропонуємо пройти цей день легко, драйвово та в компанії хорошої музики та найважливіших міських новин. Наш студійний вайбер традиційно чекає на ваші ранкові повідомлення 067 010 1800. Пишіть, як налаштовуєтеся на робочий ритм, а також не забувайте заглядати на наш сайт містонадбугом.com.ua, де вже зібрана вся актуальна інформація. А розпочнемо ми, як завжди, з огляду синоптичної картини. Сьогодні у Вінниці очікується дуже приємна літня погода. Без пекельної спеки, але з комфортним сонцем. Вранці за вікном нас зустрічає прохолода та мінлива хмарність. Близько плюс 14, плюс 16 градусів. В обід хмари трішки розійдуться, я вже бачу, тут пишуть, поступившись місцем сонцю. Повітря прогріється до комфортних плюс 23 градусів у тіні. В день можливий свіжий західний вітер зі швидкістю 13 миль на годину. Увечері очікуємо поступове зниження температури до плюс 19, плюс 21 градуса. Небо буде хмарним із проясненням. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день, без опадів. А от якщо зазирнути в історію синоптичних спостережень, то за останні 130 років найтеплішим 6 липня було у 1957 році, коли стовпчики термометрів злетіли до позначки плюс 34 градусів. А от найхолодніший ранок зафіксували у 1912-му. Тоді температура впала до цілком осінніх плюс 7 градусів. Народний прогноз погоди також у нас є. Аби дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Уявляєте? Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Тож, друзі, ловимо цю приємну літню атмосферу, не зважаємо на статус понеділка і впевнено крокуємо до своїх цілей. Час додати правильного темпу вашому ранку та розігнати залишки сну. Вмикайте приймачі голосніше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, продовжуємо наш інформаційний марафон із важливих рішень. На нашому сайті містонадбогом.com.ua опубліковано детальну інструкцію щодо нової муніципальної допомоги. На позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення про компенсацію за воду через зміну тарифів водоканалу. Хто саме зможе отримати гроші та які суми передбачені, розкажу прямо зараз. Позачергову сесію міської ради скликали оперативно, аби запуститись у програму підтримки якнайшвидше. Як наголосив міський голова Сергій Моргунов, зміна тарифів на воду – це суттєве навантаження на бюджети родин. Тому влада розробила цей механізм у продовження відомої програми «Вінничани важливі». Своєю чергою голова обласної ради В'ячеслав Соколовий додав, що над цим рішенням спільно працювали понад місяць, і воно стало результатом консолідації різних рівнів влади заради допомоги мешканцям у складні часи. Компенсація буде виплачуватися щомісяця аж до кінця 2026 року. Суми фіксовані на кожну людину. Якщо у вашому домі є централізоване гаряче водопостачання, виплата становитиме майже 114 гривень на особу. Якщо гарячої води в мережі немає, сума буде більшою – майже 150 гривень на людину. Гроші зможуть отримати жителі нашої громади, а також переселенці, які зареєстровані у Вінниці. Але є важлива умова. Допомога надається лише тим, хто не отримує звичайну державну субсидію або інші пільги на комуналку. Прийом документів стартує вже з наступного тижня, 13 липня, у прозорих офісах міста, на Космонавтів та Замостянській, а також на Бреславській. Аби оформити виплату, знадобиться стандартний пакет документів – паспорт, ідентифікаційний код, єдиний рахунок за комунальні послуги та довідка про відкриття соціального рахунку в банку. Не забудьте також взяти оригінали документів усіх членів родин, які проживають разом із вами. Повний перелік паперів та телефону для попереднього запису вже є на нашому сайті містонадбогом.com.ua. Що ж, оперативна та реальна підтримка від міста – це те, що вселяє впевненість на старті робочого тижня. Тож, якщо ви маєте право на таку виплату, обов'язково скористайтеся нею. Ну, а ми продовжуємо створювати затишну атмосферу цього понеділка.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: але я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
4: Але, але, але, але.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А от і про комунальні оновлення, які роблять наше місто сучасним та надійним. На нашому сайті містонадбугом.com.ua з'явилися цікаві подробиці масштабного ремонту на Вишенці. Там, на проспекті Юності, повністю переробили заплутану систему водопостачання для двох багатоповерхівок. Як саме муніципальні служби розплутали радянські інженерні вузли та чому це покращить тиск у кранах, розкажу просто зараз. У Вінниці на завершальному етапі ремонт водопровідної системи до житлових будинків номер 7 та 11 на проспекті Юності. Головна фішка цього проєкту – виведення труб із підвалів на вулицю. За радянських часів комунікації часто прокладали транзитом через підвали сусідніх споруд, що створювало плутанину. ОСББ чи управляючі компанії відповідають лише за внутрішні мережі, водоканал – за зовнішні, а у транзитні труби фактично залишалися без господаря, і в разі аварії було важко знайти винного. Як пояснюють у департаменті міського господарства, тепер цю колізію виправлено. Труби вивели за межі будівель, тож тепер водоканал зможе обслуговувати їх швидко та без перешкод. Під час ремонту підрядники повністю відмовилися від старих металевих труб, які постійно іржавіли. Замість них проклали понад 200 метрів сучасних пластикових аналогів, які не бояться корозії та можуть надійно служити близько 50 років. Фахівцям залишилося лише виконати

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Новини про тих, хто щодня дбає про наш спокій у тилу та пліч-о-пліч із військовими захищає країну на передовій. На нашому сайті містонадбогом.com.ua з'явився детальний репортаж про те, як на Вінниччині відзначили правоохоронців з нагоди Дня Національної поліції України. Про вражаючі результати їхньої роботи за рік, нове підсилення для служби та щирі слова вдячності розкажу просто зараз. Напередодні вихідних у Вінниці відзначили понад 100 поліцейських області. За кожною нагородою стоїть колосальна цілодобова праця, адже лише за останній рік правоохоронці Вінниччини опрацювали понад 300 тисяч звернень громадян, розкрили десятки тяжких злочинів та задокументували більше сотні фактів незаконного обігу зброї. Окремим надважливим результатом став розшук дітей. Поліцейські повернули додому понад 500 хлопчиків та дівчаток. Причому 98% із них знайшли впродовж першої ж доби. Очільник обласної поліції Юрій Пархоменко подякував усьому особовому складу та бойовим підрозділам за мужність. Він також зауважив, що відданість присязі, на жаль, не обходиться без втрат. Тож присутні хвилиною мовчання схилили голови перед тими правоохоронцями, які навіки залишилися в строю. Міський голова Сергій Моргунов тим часом підкреслив, що війна суттєво розширила завдання поліції. Сьогодні вінницькі правоохоронці воюють на передовій у лавах стрілецького батальйону та спецпідрозділу «Корт». Одними з перших прибувають на місце ворожих ударів, рятують людей та документують воєнні злочини. За професіоналізм їх відзначили державними орденами, подяками президента та цінними подарунками. Крім того, головному управлінню поліції передали нове технічне підсилення, сучасні автомобільні і портативні радіостанції та потужні ретранслятори. Статистика розшуку дітей та розкриття злочинів справді вражає. Ми ще раз вітаємо наших поліцейських із професійним святом. Ну і дякуємо за кожну спокійну ніч у місті. Бажаємо вам міцного здоров'я, надійної підтримки в родинах і якнайшвидшої нашої спільної перемоги. Ну а ми продовжуємо цей ранок понеділка на хвилі 101.8 FM і готові зарядити вас енергією на весь робочий тиждень.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а ось і новини про незламність, спортивний азарт та справжнє братерство, яке об'єднує міста. На нашому сайті містонадбугом.com.ua з'явилася інформація. Наше місто приймало відкритий ветеранський турнір «Сталь духу». Як захисники та захисниці випробовували себе на міцність та підкорювали водні стихії, розкажу вам прямо зараз. Вінниця об'єднала півсотні ветеранів війни з різних куточків України на патріотичному спортивному турнірі «Сталь духу». До нашого міста з'їхалися потужні команди із Запоріжжя, Дніпра та Хмельницького. Учасники випробовували свої сили у чотирьох видовищних дисциплінах – боксі, армреслінгу, пляжному волейболі та навіть у перегонах на сапдошках. Як зазначають організатори із громадської організації «Сталь духу», головна мета таких змагань – створити міцне ветеранське ком'юніті. Спорт є одним із найкращих інструментів для реабілітації, адже фізичні навантаження допомагають ефективно долати стрес, повертають прилив сил та позитивні емоції. Для ветерана Володимира Сироватка, такий, який двічі ставав на захист країни у 2014 році та в лютому 2022, участь у турнірі стала особливим досвідом. Чоловік раніше займався веслуванням на байдарці, а тепер відкрив для себе сапдошки. Проте ветеран наголошує, найцінніше тут це не медалі, а люди. Можливість побути разом із побратимами на свіжому повітрі та відчути, що захисники й надалі тримаються один за одного. У міському комітеті по фізичній культурі та спорту додають, що такі заходи вже стали доброю традицією для Вінниці. Адже через спорт громада висловлює свою глибоку повагу та підтримку кожному герою. Назва турніру «Сталь духу» максимально точно описує наших захисників та захисниць. Тож дякуємо за характер, силу та за те, що надихаєте всю країну. Нехай ця залізна впевненість та заряд бадьорості передадуться кожному з вас, дорогі слухачі, на весь робочий тиждень. Ну а ми робимо звук гучнішим та рухаємося тільки вперед.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У 4 селах на Вінниччині відкрили кімнати ветерана для підтримки військових та їхніх родин. У Могилів-Подільському районі правоохоронці повідомили про підозру посадовиці за розтрату бюджетних коштів. У Вінниці відбувся ветеранський спортивний турнір «Сталь духу». Про це далі. У 4 селах Ямпільської громади на Вінниччині відкрили кімнати ветерана для підтримки військових та їхніх родин. Осередки облаштували у Великій Кісниці, Клембівці, Дзигівці та Довжику. Приміщення обладнали сучасними меблями та тренажерами завдяки швейцарській програмі «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні. Як повідомили у Ямпільській міській раді, у нових просторах ветерани та члени їхніх сімей зможуть отримати допомогу з оформленням статусів, соціальних гарантій і виплат, юридичні та психологічні консультації, підтримку з питань медичного забезпечення, реабілітації, працевлаштування, професійної адаптації та навчання. У Могилів-Подільському районі правоохоронці повідомили про підозру посадовиці за розтрату бюджетних коштів. Як повідомляють на Фейсбук-сторінці Вінницької обласної прокуратури, у 2023 році начальниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту сільської ради в Могилів-Подільському районі затвердила проєктно-кошторисну документацію щодо реконструкції будівлі ліцею. Нею передбачалися заходи з енергозбереження, заміна покрівлі, утеплення приміщень тощо. Встановлено, що підозрювана вказала у проєкті завідомо завищені ціни на будівельні матеріали. У квітні 2024 року начальниця відділу уклала з товариством з обмеженою відповідальністю договір підряду на виконання визначених робіт. Реконструкцію було виконано, але вона обійшлась на майже 4 мільйони гривень дорожче. Відтак бюджету територіальної громади завдано збитків на цю суму. Днями у Вінниці відбувся відкритий міський ветеранський спортивний турнір «Сталь духу», який об'єднав 50 ветеранів війни з різних регіонів України. До участі долучилися команди із Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького та Вінниці. Учасники змагались у 4 дисциплінах – боксі, армреслінгу, перегонах на сап-дошках та пляжному волейболі. Захід став не лише спортивною подією, а й майданчиком для спілкування, взаємної підтримки та психологічного відновлення ветеранів та ветеранок. За словами голови громадського об'єднання «Сталь духу» Романа Головащенка, головний задум турніру – формування ветеранської спортивної спільноти, де кожен може відчути підтримку побратимів і посестер.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітання всім слухачам радіо «Місто над Бугом». В студії з вами Віктор Мозлевський. Це «Дві кави», це наш ранковий інформаційний проєкт. І сьогодні я хочу нагадати, що Вінницька обласна клінічна лікарня імені Миколи Пирогова долучилася до проєкту зі створення сучасного простору фізичної реабілітації для наших ветеранів. Відповідно, тристоронню грантову угоду підписали Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці, Агенція регіонального розвитку Вінницької області та безпосередньо медичних заклад. І сьогодні у нас на зв'язку, на прямому зв'язку, директорка Агенції регіонального розвитку Вінницької області Єлизавета Савчук. Пані Єлизавето, вітаю вас. Чи чути, чи видно, чи гарний зв'язок з нами?
3: Доброго дня, і чути, і видно. Рада вас бачити.
2: Я теж радий бачити. Дякую, що долучились до нас. І давайте спочатку про те, що цей грант дасть безпосередньо нашому в принципі, такому великому головному медичному закладу.
3: Власне, ми сьогодні говоримо про глибинну таку і всеохоплюючу реабілітацію ветеранів. На сьогоднішній день покрити, скільки б ми зараз не створювали реабілітаційних центрів, покрити насправді всю потребу майже неможливо, тому що, на жаль, кількість травмованих зростає щодня. Тим не менше, власне, цей проект сприятиме тому, щоб такі, скажімо, обладнання по кінезотерапії, воно буде знаходитися тепер на території обласної лікарні імені Пирогова і, власне, сприятиме тому, щоб хлопці могли трошечки ще із залученням там додаткових м'язів власних могли реабілітацію проходити і, власне, це буде скорочувати, скажімо так, отой відсоток людей, які не зможуть розробити так чи інакше якусь свою кінцівку. Потреба постійно, на жаль, як я вже сказала, зростає і ми пробуємо вже другий рік поспіль знаходити проекти, які будуть сприяти тому, щоб якось все ж таки позитивно впливати на такі процеси.
2: 10,5 тисяч євро, здається, так?
3: Так,
2: сума цього гранту. Коли буде закуплено безпосередньо це обладнання, який термін для того, щоб вже він був повністю реалізований?
3: Закупівля обладнання – це, насправді, в нашому випадку, як агенція регіонального розвитку, це дуже невеличкий відсоток, це дуже швидко ми зможемо зробити, тому що це невеличезна сума коштів. У нас були гранти по 100 тисяч євро, які теж полягали в закупівлі реабілітаційного обладнання для трьох лікарень Вінницької області, для територіальних громад. Але, власне, тут ми все ж таки ще будемо очікувати на відкриття реабілітаційного відділення, яке зараз завершує свою реконструкцію і дообладнання на території обласної лікарні. За попередніми прогнозами, це десь має бути осінь, і я думаю, що це восени відбудеться, і ми скоро всі урочисто зможемо відвідати такий вкрай важливий центр, який сьогодні має запрацювати на території Вінницької області і обслуговувати максимальну кількість ветеранів. Звичайно, це буде не тільки для ветеранів, це будуть різні травми, але саме для ветеранів сьогодні певного, скажімо так, певних тренажерів їх сьогодні не вистачає саме у Вінницькій області. І для того, щоб оцю логістику спростити для ветерана, якому потрібно поїхати в іншу область, для того, щоб попрацювати саме на певному якомусь тренажері, що там, наприклад, розпрацювати колінні суглоби чи ще там щось, то, власне, ми сьогодні будемо робити так, щоб вже цей ветеран тут лишився і все ж таки зекономив в тому числі гроші на логістиці, на проживанні. Це теж важливий фактор, і ми його маємо враховувати. Можу одразу зазначити, що ми вже не вперше працюємо з Генеральним консульством Республіки Польща у Вінниці за цим проєктом. Попереднього року подібний проєкт було також підтримано Міністерством закордонних справ Польщі. І проект стосувався модернізації інфраструктури реабілітаційного центру Поділля. Центр займається реінтеграцією ветеранів та інших людей з інвалідністю. Зокрема, там працюють зі сліпими ветеранами. Власне, десь є певна унікальність цього закладу. І маємо, сьогодні бачимо, що є результати з цього, тому що ми обладнали харчоблок величезний, переробили його. І окрім того, що тепер якість харчування підвищилася, то, зокрема, ще й професія кухар, вона також сьогодні навчається, готується саме в цьому реабілітаційному центрі. А ми знаємо, що центр славиться тим, що підготовку проводять різних людей з різними проблемами. Тому стараємося з усіх сторін сторін підтримувати людей, і як тільки ми можемо знайти подібний соціальний проект, ми одразу його запрошуємо до Вінницької області.
2: Пані Лизавето, от цікаво, просто як технічно воно працює, так? От серед, наприклад, тристороння грантова угода була підписана, так? От серед Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, серед Агенції регіонального розвитку Вінницької області та безпосередньо Вінницької обласної клінічної лікарні, хто серед цієї трійки виступає головним ініціатором для того, щоб знайти грантові кошти, щоб вони зайшли сюди?
3: Якщо говорити про ініціатора, то це ми, агенція регіонального розвитку. Так, ми вже декілька років поспіль нашою командою працюємо над тим, щоб знаходити максимально нагальні потреби. Ми працюємо з територіальними громадами, ми працюємо з нашими комунальними установами. Ми знаходимо такі потреби, оформляємо їх в такі свого роду короткі описи, концепт-ноти, вони ж пайплайни ще називаються. І потім стараємось їх максимально всюди розповсюджувати серед донорів, які ми знаємо, що будуть підтримувати ту чи іншу тему. Власне, в минулому році так і відбулося, і коли пан консул до нас завітав на знайомство, ми просто йому вручили таку пачку проєктів,
2: це
3: було, здається, якщо не помиляюся, 8 проєктів, і з 8 проєктів це було відібрано один такий проєкт. Тобто це не те, що ми там один проєкт маємо і тільки його всюди подаємо. Ні, в нас є певний перелік проєктів, і ми подаємо відповідно за правилами і за напрямками роботи донорів. І, власне, тоді вже донори самостійно обирають, який напрямок їм буде найбільш актуальний, і розпочинаємо роботу з ними.
2: А яка роль тут медзакладів? Вони теж дають свої якісь ініціативи для того, щоб сказати, нам потрібно те, чи можете ви нам допомогти у питанні коштів?
3: Саме так, ми зазвичай звертаємося навіть самостійно до комунальних установ і Вінницької області, і територіальних громад. До чого? Щоб вони розуміли, що ми, як агенція, теж можемо їм знаходити додаткове фінансування. Ми їм встановлюємо здебільшого певний ліміт фінансовий, тому що ми чудово розуміємо, що проекти мільйонні, мільярди нам поки важче реалізувати. І для того, щоб не займатися просто збором інформації, ми переходимо на проекти дрібні. І от саме ці дрібні проекти нам найпростіше реалізувати, щоб ми дарма не сіяли очікування у людей, щоб ми могли справді отримати цей запит і найближчим часом його реалізувати. Я не скажу, що це відбувається швидко, пошук донора. Це може зайняти декілька місяців, це може зайняти рік і два. Але ми стараємося десь у межах року закривати якісь такі нагальні потреби і бачимо, що тема реабілітаційного обладнання, вона поки, на жаль, найкраще підтримується донорами. І це той проект, який твердий, де є, як інфраструктурна складова, але тим не менше, якщо на це кошти сьогодні дають, то ми стараємося бути серед тих, хто їх теж найшвидше візьме.
2: Пані Лизавето, ви просто в цій сфері більше орієнтуєтесь. От цікаво зараз, які донори з яких частин світу зараз працюють саме з України?
3: Ну, найбільше це Європа. Європейський Союз, окремі уряди окремих країн, напевно, це найбільший буде на сьогоднішній день донор, тому що будь-який навіть проект Європейського Союзу великий, який зараз заходить, працює в Україні, він складається, він як великий, знаєте, такий мішок, який складається з різних коштів різних країн. І, власне, от наш проект, він профінансований Міністерством закордонних справ Польщі. Є інші проекти, які фінансуються там Міністерствами Данії, Міністерство Німеччини і, власне, відомий усім GIZ, який працює на території усієї України, це теж міністерські проекти. Це, власне, уряди країн виділяють певну суму коштів і підтримують в нашій країні найрізноманітніші ініціативи, починаючи від тренінгів, семінарів і навчальних програм і завершуючи твердими проектами по типу закупівлі обладнання, модернізації, ремонти, якісь винаходи технологічні. Це все те, що сьогодні донор може підтримувати в Україні.
2: Сьогодні ви говорили, що ви самі часто звертаєтесь до закладів, так, для того, щоб розказати їм, які є можливості. А чи можуть самі заклади звертатись до вас і казати: Єлизавето, от нам потрібно те-то, чи можемо ми це реалізувати, чи можете ви нас в цьому підтримати?
3: Ми і запрошуємо для того, щоб до нас зверталися, і навіть сприяємо тому, щоб до нас активніше були звернення. Чому? Тому що навіть якщо ми не зможемо знайти для всіх установ донорів, вони самостійно можуть їх теж шукати. Але наша на сьогоднішній день мета не лише знайти донора, а наша мета сьогодні навчити, скажімо так, стратегічно мислити як територіальні громади, так і установи, щоб вони розуміли, навіщо їм те обладнання, чи потрібно точно їм ремонт саме цього приміщення, чи потрібно там, не знаю, там модернізація котельні саме цієї. Ми працюємо з територіальними громадами над цими роз'ясненнями для того, щоб інвестиції в громаду чи в підприємство були максимально правильними і приносили довготривалі результати.
2: Я дуже дякую вам. Нагадую, сьогодні з нами на прямому зв'язку була директорка Агенції регіонального розвитку Вінницької області Єлизавета Савчук. А проєкт «Двіка» витриває, залишайтеся з нами. На все добре.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
3: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку всім, хто на хвилі радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. У студії працює Яна Колодинська та Віктор Мусилевський. І сьогодні ми говоримо про голос. Найточніший інструмент, який здатний показати все, що відбувається у нас на душі. І сьогодні ми зазирнемо вже за лаштунки того, як цей інструмент налаштовувати. До нашої студії завітала людина, яка не просто сама звучить неймовірно, а й допомагає іншим знайти той самий інструмент, який можна дуже круто використовувати у своїй професії та в реальному житті. У нас в студії Анна Дудіна, викладачка з вокалу. Вітаю, Аню.
3: Привіт.
2: Одразу почнемо з головного. Розкажи, будь ласка, що почалася, власне, твоя особиста любов до музики, коли ти вперше зрозуміла, що вокал – це не просто хобі, а це вже може бути як професія?
3: Ну, насамперед, напевно, не спочатку, напевно, в університеті навіть, тому що музика була з самого початку, з самого дитинства. У мене вся сім'я така трошки музична, співає, хтось грає, хтось на баяні, на всіх інструментах, які можна. В дитинстві я співала, ходила, навіть якщо не виходило, в мене хватало

0: клас музичної школи?
1: Ой, клас фортепіано.
0: Фортепіано.
1: Так, так. Напевно, по вокалу це я вже в університеті почала, але так-то 8 років, плідно фортепіаном, тому ще вмію грати.
0: Ага. Так. Ну, а час від часу сідаєте за інструмент?
1: Звичайно, так. Без цього ніяк. У мене фортепіано, мені сказали так, ну, все, ні, ти ж в університеті, на що воно тобі? Ми виходили. І кажу, ні-ні, продавати?
0: Хай стоїть.
1: Хай буде. Хай навіть, якщо, от, не знаю, наступне покоління передасться, але воно буде. Тоді куплялося воно, боже, мені за 1000 гривень. Тоді були ще ці суми такі великі. Але десь нашкрабили, і це... Я вважаю, що це потрібно, щоб було вдома, і щоб це бачили наступні покоління.
0: До речі, ми зараз перейдемо до голосу, я ще хочу, за інструмент завівся, так? А якщо, наприклад, вивчаєш іноземні мови і не користуєшся ними, і час від часу, ну, забуваються, так? Слова, забуваються якісь фрази і так далі. А якщо не граєш довго на інструменті, забуваєш теж, чи м'язова пам'ять все одно якось спрацьовує?
1: Ну, залежить, напевно, скільки ти граєш, і, звичайно, твори забуваються, так, тому що це все одно, ну, пам'ять стирає те, що, можна сказати, не потрібно. Але від часу я, звичайно, сідаю, бо я розумію, що, ну, в мене така пам'ять, на жаль, що я забуваюся.
0: Не очі.
1: Да, да, да.
0: Бо, треба грати, треба
1: так,
0: грати.
1: Так, так, бо є, наприклад, от є люди, так, талант, от в них, і вони що хочуть, можуть робити, все одно в них гарно це буде виходити. Але це маленький відсоток людей. І є інші люди, як мені казали, Ань, ти так, ти вмієш грати, але тобі треба пахати. Я кажу, я розумію. І через це, да, я пахала, щоб щось було.
2: До речі, про талант, Аню. Чи можна навчитися грати на інструментах чи співати без таланту? Тому що у багатьох людей є стереотип, міф, що немає слуху, немає голосу. Мені
0: немає чого туди лізти.
2: Да, немає чого туди лізти. Чи давай розвінчувати міфи. Чи можна подолати це все?
1: Ну, можна сказати, я цьому приклад.
0: Так, звичайно. Я пашу.
1: Да, ну, я, мені не казали з дитинства, ой, боже, Аня, ти така молода, Аня, да-да-да, талант. Ні, але от я пахала. Для талант це 1% успіху. Далі ти просто пашеш, робиш все для того, щоб в тебе щось було. Бо без цього, ну, без якихось зусиль, які ти маєш сидіти, щоб щось зіграти 4 години над цим твором. Mm-hmm. От я так і сиділа, приходила, плакала, сиділа над цим. Я кажу, все, я нічого не розумію. У мене вже батьки закривали всі двері, каже, Ань, нам вже надоїло. Я кажу, ви слухали, як я грав? Каже,
2: а цього разу краще, так?
1: Да. То потрібно просто пахати. Потрібно регулярно займатися, це обов'язково. Це як тренувати м'язи. Ти маєш, щоб щось в тебе прес був, там, не знаю, руки накачує. Ти маєш цим регулярно займатися і правильно займатися. Так само і фортепіано, музика, вокал. Ти маєш не нашкодити ні собі, ні іншим.
0: Добре, а голос? Вокал? Ага. Вокалом можна натренувати голос? Навчитися правильно, якісно співати?
1: Так, звичайно. Це
0: теж тренована річ, так?
1: Так, так. Це, ну... Так само людина може співати, як, не знаю, Адель, там, 7 років, от, бо вона талант, це 1% людей. А так-то люди навчаються, потрібно правильно, головне, це навчатися, тому що, ну, це легше з того якось нашкодити собі і потім вже відгрібати це в майбутньому.
2: З ким легше працювати як викладачці? З новачками, з тими, хто от вчиться співати з нуля, в яких немає голосу зовсім, чи вже з певними людьми, які вміють співати?
0: Хто повірив в себе,
2: але, на жаль, техніка погана.
1: Ну, це теж треба дивитися, що це за людина. Бо, наприклад, плюс із тої сторони, mm-hmm. з тієї сторони медалі. Якщо це вже звідкись прийшла людина, вже навчена, то важче перевчити, якщо людина якось не так її навчали. Або, наприклад, от той пішли від того викладача, і от, а я так робила з ним, а я так, ну це зазвичай діти так говорять, а я так робила. І ти кажеш, я інший викладач, я по-іншому навчаю. Каже, ми з тобою і так, це потрібно поступово перевчати, тому що це буде такий різкий перевчання.

0: переломний момент, і дитина або піде просто від тебе, отак, їй не сподобається, або їй буде дуже важко. Це можна сказати, сепарація від викладача. Теж таке буває. Наприклад, коли дитина приходить в період, коли вона формується, в неї світогляд, от вона відривається, можна сказати, від батьків, йде в школу, і тоді вона прив'язується до викладачів, ті, які по вокалу, не знаю, якийсь спорт. Тоді після такого викладача важко пристосувати до себе.
1: Але викладачі є і психологами своєрідними.
0: Звичайно.
1: Да, люди приходять затиснуті, люди зжаті. Як їм відкритися? Як їм показати себе, показати силу свого голосу? Ну, і ти як викладачка розпізнаєш, я так думаю, ці психологічні блоки вже навчилась. Розкажи про це.
0: Ну, звичайно, ми психологи, можна сказати так, друзі. Мені легше, наприклад, як від моєї сторони, бути трошки навіть другом, тому що я так хотіла би, щоб мене викладачі до мене ставились, і мені так зручно. Я не люблю ці тоталітарні зверху. А на рахунок психології і от так, як розпізнати, так, люди приходять часто з різними запросами, скажімо так. І я перед заняттям питаю, на що ти, що ти хочеш? Чи ти хочеш співати на сцені, чи ти просто прийшов, не знаю, розвантажитись після роботи, після навчання? І вже від цього відштовхуємося. Тому що бувають реально діти, які приходять, ну, зовсім, або дорослі, яким важко отаке різко навіть щось сказати, і вони зажимаються одразу. І це дуже довга і кропітка робота. І, але є результат. Тому потрібно просто займатися і давати і студенту, і викладачу, ну, дитині, хто до тебе приходить, трошки часу. Часу, волі, якийсь час просто поговорити з ним, попитатися, як ти взагалі, як пройшов день, і цим самим ти до себе розполагаєш дитину. Дитину, цього студента, хто до тебе приходить. Тому так.
1: До речі, з ким працюєш? З дітьми чи з дорослими більше?
0: Ну,
1: і з ким легше?
2: Я частіше чую слово дитина.
0: Дитина, так, так. Більше дітей, тому що зараз такий, можна сказати, популярність пішла на вокал. І, напевно, це навіть краще. Не обов'язково, що всі підуть вокалістами і всяке таке, і співаками. Але це дуже вивільнює людей. Вони стають більш щирими, відкритими. Тим паче в наш час, період війни, людям важко десь свої тривоги не засовувати, наприклад, в себе, а вивільнювати. І цим самим може допомогти вокал.
2: Ну, дорослі саме за цим приходять, так?
0: Так,
2: за
0: дорослі.
2: За
0: емоціями і, напевно, не збувшими мріями. Так, хтось, можливо, хотів стати там співаком, хтось актором. От тому.
2: А мені 50 років, я бухгалтер. Хороша професія, але не співак і не актор.
0: Ну,
2: Анна Дудіна, викладачка з вокалу, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про голос, про той інструмент, завдяки якому ми спілкуємось і можемо навіть і поспівати. Повертаємось до теми, чи кожного може навчити співати?
0: Я вважаю, що так.
2: Якщо є в людини ці бажання.
0: Якщо є бажання, звичайно, заставляти,
2: і
0: я не
2: теж
0: люблю таке.
2: Не можна сказати, я навчу тебе співати за місяць або за три.
0: Ні.
2: Це все індивідуально, як піде, так?
0: Так,
2: але
0: так,
2: буває
0: звичайно.
2: Той момент, коли людина сама розуміє, в мене щось виходить.
0: Так.
2: Як вона тоді перетворюється?
0: Ну, людина одразу стає інша, вона стає, знаєте, вільнішою. І навіть починає, так, ага, добре, одразу приходить на заняття, так, давай, дати забігом розпиватися, я одразу тобі заспіваю. Ой, а я таке, я навіть батькам співала, це там діти, я кажу, ого, оце дуже рідко буває, тому що це важко перед кимось заспівати. Я, наприклад, навіть перед своїми батьками не співаю, бо якось... Ну, рідні.
2: Бо вже награла свій час.
0: Краще не потрібно. Я краще перед чужими людьми вийду, ніхто не знає. Я так одразу кажу всім, коли хтось виступає, кажу, вони вас перший раз бачать. Каже, можливо, останні. Вам з ними дітей не хрестити, так що ідіть, просто кайфаніть і відведіть душеньку, ось так. Да. На чому? Бо я щось відвожу, всі, все і одразу.
2: Ну, тобто людина стає вже більш впевненішою, так?
0: І вона починає... Так, вона навіть починає впевненіше говорити, впевненіше щось робити, рухи, розповідати щось. Я вважаю, що це дуже круто.
2: Давайте пару порад буквально. Так, я знаю, що ви всі секрети нам не розповісте, все одно.
1: Хіба як гарно співати, та, як навчити.
2: Як розігріти горло, так, я буду говорити такими загальними словами, як розігріти свій апарат перед тим, як почати співати?
0: Ну, звичайно, на жаль, нудні, але розпівки, це потрібно, я розумію, я сама не сильно їх люблю, але це потрібно. Це хвилин 15, просто на різні, там, не знаю, як потім поспускатися ніби з горки, ну я так як дітям пояснюю, що спустилась, і ти спускаєш та-та-та-та-та. І розігріваєш, можна скоромовки говорити, це дуже круто. Можна просто поговорити, це теж допомагає, якщо не хочемо співати. Як я кажу, коли вже нудно, вже чесно, давай співати. А можна, я вже в машині розпівалася, давай співати. Кажу, ні-ні-ні, я кажу, цього не чула. Можна, не знаю, трендові якісь розпівки. Я на ходу, буває, придумаю, бо тим самим якось розріджую цю атмосферу, щоб не було скучно, сумно. Да, там не знаю, що там було модно. Якісь там лабубу. Кажу, лавай лабубу. І ми вже придумуємо, ла-та-та-та-та, щось лабубу. І всяке таке, ну, 6-7, I'm sorry. Так. Вибачте, мені хоч і не так багато років, але це вже достало. Да, тому, це вже всіх достало. Я думаю, дітей вже теж. Тому, да, то щось такого. Можна улюблену пісню, але легку. Щоб не перенавантажити голос, горло і себе.
1: А як себе розслабити перед такими виступами?
0: Саме перед виступом, ага. Ну, як, наприклад, я по собі скажу, і так, як я пояснюю тим, хто виступає. Я насамперед я починаю хвилюватися вже перед сценою. Тобто 5 хвилин, і я починаю себе якось не налаштовувати, переналаштовувати. Але не потрібно себе заспокоювати повністю. Тобто, знаєте, пити там, не знаю, заспокійливі, всяке так. Тому що на сцені весь цей адреналін навпаки піде в людей. Ти зможеш заспівати так, як ти ніколи не співав. Не знаю, вивільнити це все в енергію тіла. Ти можеш танцювати, але потрібно теж до пісні, щоб підходило.
2: Я вже уявив, що не підходить танець до пісні. Але це буде класний виступ.
0: Це було такий експірієнс. Він запам'ятається. Це точно, це без питань взагалі. Так, як я кажу дітям, потрібно придумати собі історію, яку ти можеш прожити. Якщо це спокійна пісня, ти маєш, кохання, там, не знаю, якийсь ти бачив мультик, в фільмах, ти хочеш, передай. Кажу, але щоб передати це на сцені, потрібно готуватися насамперед це на заняттях і готуватися з самого початку. Як тільки ти вивчаєш цю пісню, ти одразу маєш це пропрацьовувати з рухами, переживати цю пісню, складати для неї якісь історії. Там навіть, я буває, такі історії придумую їм, щоб, я сама потім дивуюся, думаю, ого, кажу, ого. Ладно, щось придумую. Потрібно включати уяву. Ось так.
1: Так. А я нагадую, що у нас була Анна Дудіна, викладачка з вокалу. Ми розвінчували міфи про те, що кожен все ж таки може співати, кожен може навчитися.
2: Тільки треба пахати, як кажа.
0: Треба пахати.
1: А з вами в студії працювала Яна Колодинська та Віктор Мозолевський. Почуємося, залишайтеся з нами, далі буде цікаво.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Глазковим Іваном Олеговичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Помагай біс Олександр Васильович. Чабан Олександр Анатолійович. Шлапак Петро Петрович. Котовський Олександр Вікторович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Ні мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Міста постійно змінюються та розвиваються. З'являються нові проєкти, будівлі та громадські простори. Проте є речі, які мешканці цінують настільки, що не хотіли втрачати їх за жодних обставин. Саме вони часто формують особливу атмосферу та впізнаваність міста. Тож ми вирішили запитати вінничан, яку одну річ у Вінниці вони б не змінили ніколи.
2: Я б ніколи не змінила атмосферу Вінниці. На мою думку, саме вона є головною особливістю міста та тим, що вирізняє серед багатьох інших. У Вінниці поєднується сучасність, комфорт і водночас затишок, який відчувається під час звичайної прогулянки вулицями. Тут немає надмірного поспіху, але є активне життя. Багато молоді, культурних подій та можливостей для розвитку. Мені подобається, що місто постійно змінюється та розвивається, але при цьому не втрачає своєї душі.
3: Я б, напевно, ніколи не змінила атмосферу Вінниці. Мені дуже подобається, що тут є відчуття спокою і затишку навіть у центрі міста. Тут немає зайвого хаосу, можна просто гуляти вулицями і тобі буде комфортно. І навіть якщо місто розвивається і змінюється, цей настрій свого місця все одно залишається.
4: Напевно, в Вінниці я б не змінювала нічого. Мені подобається, що тут спокійно, затишно і є відчуття дому. Саме через це сюди завжди хочеться повертатися, навіть після довгих поїздок. Тут у людей своя атмосфера.
5: А напевно, це одна найважливіша річ, яку би я ніколи б не змінила в нашому місті. Це, напевно, наші трамвайчики, які саме й створюють атмосферу Вінниці. Це те, що дійсно відрізняє Вінницю від інших міст і додає окремої атмосфери в нашому місту.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а ми повертаємося з новинами про турботу, щиру міжнародну дружбу та світлі дитячі посмішки, які зараз нам так необхідні. На нашому сайті містонадбогом.com.ua є чимало важливої інформації. До Вінниці після тижневого відпочинку в таборі «Литовське літо» повернулися 15 дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти на фронті. Литовське місто побратим пане Вежес уже не вперше приймає дітей наших героїв, аби подарувати їм безтурботні дні, змінити оточення та допомогти знайти нових друзів. Програма подорожі була неймовірно насиченою. Підлітки відвідували творчі майстерні, відкривали для себе Вільнюс, каталися на байдарках, а в Каунасі поринули у світ науки та космосу. В освітньому департаменті Вінницької міської ради наголошують, що такі поїздки допомагають дітям відчути, що вони не залишилися наодинці зі своїм болем і дарують їм ту легкість, якої сьогодні так бракує. Своїми враженнями вже вдома поділилася 15-річна вінничанка Таїсія Кутляр. Дівчина розповіла, що її найбільше вразив старовинний Тракайський замок посеред озера та охайні європейські вулички з помаранчевими дахами. А ще справжнім сюрпризом для підлітків стали батути, де вони змогли від душі посміятися та просто порадіти моменту. Мами відпочивальників щиро дякують організаторам, адже діти повернулися додому щасливими, натхненними та сповненими яскравих історій, які запам'ятаються на все життя. Тож, величезне спасибі нашим литовським друзям за таке велике серце та підтримку вінницьких родин. Нехай ці щирі дитячі емоції стануть найкращим початком нашого нового робочого тижня. Бажаємо кожному з вас, дорогі слухачі, зберегти цей світлий і впевнений настрій впродовж всього дня. Ну, а ми готові підтримати вашу бадьорість чудовою музикою.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, погода сьогодні сприяє продуктивній роботі, а муніципальні служби тим часом активно звітують про ситуацію в нашому комунальному господарстві. На цей понеділок, 6 липня, ситуація у Вінниці залишається цілком стабільною. Громадський транспорт курсує безперебійно, а послуги до осель подаються в повному обсязі. Проте на мережах тривають масштабні планові ремонти. Усі детальні адреси вже завантажені на наш сайт містонадбогом.com.ua. А де саме можливі локальні обмеження, розкажу просто зараз. І розпочнемо ми з приємного. У бригад водоканалу сьогодні спокійний день. Тривають планові роботи на водогоні лише на вулиці Ботанічній, 20. Подачу води обіцяють відновити одразу по завершенні ремонту. А от Міськтеплоенерго повідомляють про старт масштабних технічних заходів на котельні, через що гарячої води тимчасово не буде у мешканців мікрорайону Вишенька, а також на Слов'янці. Великий плановий ремонт зачепить будинки на вулицях 600-річчя Кримського, Андрія Первозванного, Болгарський, Василя Порика, генерала Арабея, Дачній, Дмитра Майбороди, академіка Заболотного, Данила Галицького, Івана Дзюби, Івана Миколайчука, Келеський, Костянтина Василенка, Лялі Ратушної, Миколи Ващука, Порогова, Політехнічний, Польовій, Стельмаха, Тараса Шевченка, Хмельницького шосе, а також на проспектах Космонавтів та Юності. Роботи тут триватимуть аж до 27 липня. Крім того, планові ремонти проводить і Вінниця облтеплоенерго. До 20 липня, гаряче водопостачання призупинили на вулиці Болгарській 21 та 27. Тим часом міські електромережі попереджають про технічні заходи на лініях. Тимчасові відключення світла впродовж дня можливі на вулицях Олеся Гончара, Івана Богуна, Магістратський, Сергія Тимошенка, Левка Лук'яненка, Юрія Ільєнка, академіка Буняковського, Олександра Кошиця, Сексаганського, Родіона Скалецького, Порогова, а також у провулках Корольова, Цегельному та Дмитра Білоконя. Нагадаємо, до речі, якщо у вашій оселі виникли аварійні питання, ви завжди зможете звернутися до цілодобової варти за номерами 1560 або безкоштовно з мобільного 0800 60 15 60. Тож, друзі, телефонуйте, а ми продовжуємо.

0: Отличный день с бадьорости.
1: А тим часом у Ямпільській громаді запрацювали перші кімнати ветерана. Це спеціальні осередки, де захисники, захисниці, їхні родини, а також сім'ї загиблих чи зниклих безвісти воїнів зможуть отримати комплексний супровід. Сучасні простори облаштували у Великій Кісниці, Климбівці, Дзигівці та Довжику. Реалізувати цей проєкт вартістю 6 тисяч євро вдалося завдяки підтримці європейських та швейцарських партнерів. У нових осередках працюватимуть психологи, соціальні працівники та фахівці із супроводу. Вони допомагатимуть ветеранам вирішувати будь-які питання у державних установах, консультуватимуть щодо оформлення виплат і пільг, а також допомагатимуть із навчанням чи працевлаштуванням. Ямпільський міський голова Сергій Гарджук наголосив, що ці кімнати створені насамперед для людей, аби ніхто не залишався наодинці зі своїми проблемами. Окрім юридичної та психологічної допомоги, простори обладнали сучасними медичними тренажерами. За словами фізичної терапевтки Наталі Кучерявенко, це професійне обладнання можна індивідуально налаштовувати під фізичні можливості кожної людини. Воно є безпечним та надзвичайно корисним для відновлення воїнів після важких поранень, адже допомагає розробляти суглоби, відновлювати координацію та повертати впевнену ходу. Що ж, створення таких просторів безпосередньо у селах – це надзвичайно крутий крок, який, я думаю, робить допомогу доступною для кожного бійця. Щиро дякуємо громаді та міжнародним партнерам за таку турботу. Ну, а нехай цей понеділок принесе всім нам лише хороші новини та додасть силу для впевненого старту тижня. Ну, а ми готові підтримати ваш і наш робочий настрій порцією класної музики.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ось вам історія про вінницький характер, цілеспрямованість та успіх у професії, яка традиційно чомусь вважалася, до речі, чоловічою. На нашому сайті містонадбугом.com.ua з'явилася розповідь про 27-річну вінничанку Руслану. Дівчина з першої спроби склала надскладний іспит у сервісному центрі МВС і отримала право контролювати перевезення небезпечних вантажів. Як їй це вдалося та які амбітні плани вона будує на майбутнє, розкаже просто зараз вам. 27-річна вінничанка Руслана успішно склала іспит на отримання свідоцтва уповноваженого з безпеки перевезень небезпечних вантажів. У регіональному сервісному центрі МВС розповіли, що дівчина впоралася із цим завданням з першої спроби. Руслана працює на одному з місцевих підприємств, яке спеціалізується на такій логістиці. І пройти спеціальне навчання їй запропонувало керівництво. Дівчина довго не думала, вивчала складний матеріал, прийшла підготовку і блискуче підтвердила свої знання. До речі, у сервісному центрі додають, що це не перший подібний тріумф дівчини. Своє перше водійське посвідчення Руслана так само легко з першої спроби отримала ще у 18 років. Наразі вінничанка планує розвиватися професійно і далі. Вона зауважує, що час вимагає постійних нових знань, тому її наступним амбітним кроком, ймовірно, стане відкриття нової водійської категорії вже для керування вантажівками. Що ж, щиро вітаємо Руслану з таким крутим результатом і бажаємо легкої дороги та нових професійних перемог. Нехай такий впевнений старт надихне і кожного з вас, дорогі слухачі, з першої спроби підкорювати будь-які вершини цього тижня.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Внаслідок нічної атаки у Києві загинули щонайменше 11 людей. У Вінниці потонув хлопець. Через ремонтні роботи в котельні сьогодні не буде гарячої води на декількох вулицях міста. А зараз про це та інше докладніше. Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 351-го ударного безпілотника, 23 балістичних ракет, 39 крилатих та 6 протикорабельних ракет «Циркон». Протиповітряна оборона знищила 37 крилатих ракет і 326 дронів, повідомили в повітряних силах. Основним напрямком удару був Київ. Внаслідок нічної атаки у Києві загинуло щонайменше 11 людей. Також відомо про 46 постраждалих. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Руйнування і пошкодження є в 4 районах міста. Найскладніша ситуація у Подільському і Дарницькому районах столиці, де зафіксовано влучання по житлових багатоповерхівках. Триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники шукають людей під завалами. У Вінниці ситуація стабільна. Завдяки злагодженості дій протиповітряної оборони обійшлося без наслідків, повідомили у цілодобовій варті Вінницької міської ради. Також мешканцям громади нагадують про необхідність ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години. У Вінниці потонув 18-річний хлопець. Працівники міської рятувально-водолазної станції вилучили тіло потопальника з річки Південний Буг. Це вже 27-й випадок загибелі людини на водоймах області з початку року. Обставини події з'ясовують слідчі Нацполіції. У комунальному підприємстві «Вінницямиськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі послуги гарячого водопостачання за такими адресами: вулиця Шестотріччя, 62, 56, 80, Болгарська, 37, 46, Курика, будинки 17, 20, 27, 39, Дачна, будинки 3, 5, 7, 8, 9, Ващука, 6, 7, 10, 11, 12 і Політехнічна, 11, 16, 4, 10 та 14. З повним переліком адрес, де відключили гарячу воду, можна ознайомитися на сайті міської ради. Причина – ремонтні заходи в котельні, які триватимуть до 27 липня. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. На тему ми сьогодні будемо говорити «Європейська інтеграція в умовах війни». Говорити з нашим гостем – це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме.
3: Добрий.
2: 15 червня 2026 року у Люксембурзі офіційно відкрило перший переговорний кластер «Основи процесу вступу до ЄС». Комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що до 14 липня цього року вдасться заручитися підтримкою всіх країн ЄС для відкриття решти переговорних кластерів про вступ України. Ну і спілкуючись із журналістами під час візиту до Ірландії, президент Зеленський зазначив, що Україна виконала все, що стояло на порядку денному для відкриття переговорних кластерів. Ну і перше питання, пане Максиме, взагалі, ще пояснити дуже стисло і дуже доступно, що таке переговорні кластери, власне, як вони працюють?
3: Давайте,
2: що це таке?
3: Давайте почнемо ще трошки далі, що таке інтеграція, як вона працює. Дивіться, є Європейський Союз, в Європейському Союзі є певний образ життя. Це те, що нам імпонує, і саме тому ми вирішили туди інтегруватися. Образ життя в Європейському Союзі регламентується їх законами. Законами отими загальнонаціональними, міжнаціональними, наднаціональними, які от сьогодні присутні в Європейському Союзі. Відповідно, що таке інтеграція? Це процес адаптації оцього законодавства Європейського Союзу в нашій державі. Власне, це те, що ми називаємо проведенням реформ. Коли нам необхідно прийняти певні закони, які б відповідали вимогам Європейського Союзу. І от якраз всі оці, весь оцей об'єм реформ, який нам треба реалізувати, він і зафіксований у цих кластерів. До 2020 року в Європейському Союзі було 35 пунктів, які необхідно було, скажімо, пройти для того, щоб вступити в Європейський Союз. У 2020 році вирішили, що це процедура така дуже бюрократична, і ці 35 пунктів згрупували в 6 кластерів і плюс ще 2 окремих пункти. Значить, що це за кластери? Це фундаментальні сфери, це цінності, можна сказати. Це судова влада, правосуддя, статистика, фінансовий контроль і так далі. Другий кластер – це внутрішній ринок, це товари, послуги, капітал, приватне право, право інтелектуальної власності і так далі. Третій кластер – це конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Тут цифрова трансформація, оподаткування, підприємництво, наука, соціальна політика, ну і так далі. Четвертий кластер – це зелений порядок денний та сталий розвиток, це відповідно, транспортна політика, енергетика, це довкілля та зміна клімату. П'ятий – це ресурси, сільське господарство та згуртованість. Ну, ви розумієте, рибне, сільське господарство, безпечність харчових продуктів, ну і так далі. І шостий кластер – це зовнішні відносини. І плюс два додаткових – це розділ 34 – це інституції, і розділ 35 – інші. Інституції – це, наприклад, певні додаткові вимоги, наприклад, та кількість місць, яку Україна може займати там в Раді Європи, в Європейському парламенті, а пункт 35 – це додаткові умови. Ну, от, наприклад, Сербії сказали, що треба щось робити із Косово. І от це оці 6 кластерів, тобто це ті реформи, які нам необхідно надалі впроваджувати для того, щоб вступити в ЄС.
2: Ну, говорячи про євроінтеграцію, ви завжди наголошуєте на важливості реформ будь-яких, і тим не менш, Європейський Союз є, знає прецеденти, коли держави включали до Європейського Союзу, скажімо, інші держави, і не було такого, ну, таких серйозних вимог. Наприклад, коли у 2007-му було чергове розширення Європейського Союзу, Болгарію, Румунію приймали до ЄС, і Брюссель, ну, скажімо, відверто, можливо, заплющив очі на виконання багатьох вимог. І тому звідси питання, а від яких чинників в такому випадку все ж таки залежить вступ, скажімо, членства України в ЄС? Від виконання реформ чи все-таки від політичного рішення Брюсселю?
3: Дивіться, давайте знову трошки масштабніше візьмемо. От ми будемо членами Європейського Союзу. Це 100%.
2: Питання коли?
3: Чому ми, чому я отак стверджую от прям на 100%? Дивіться, справа в тому, що процес вступу до ЄС, він дійсно залежить від двох чинників. Це від виконання реформ і від політичного рішення, яке було прийнято на рівні Європейського Союзу про те, що необхідно розширюватись. Політичне рішення про необхідність розширення було прийнято, власне, коли розпочали переговори про вступ. Це перший момент. І другий момент. Сьогодні на рівні Європейського Союзу відбувається процес узгодження бюджету на наступні декілька років. З 28-го, якщо я не помиляюсь, по 34-й рік. І в цей бюджет зараз на етапі проєкту закладають кошти для власне розширення, не тільки для підтримки України, а ще й для розширення. Тобто це означає те, що європейці прийняли політичне рішення про те, що необхідно розширюватись, і Україна виступає у якості одного з ключових гравців, якого повинні долучити до ЄС. І далі вже буде вступати в гру процес реформ. Тому що нам необхідно зрозуміло те, що виконати всі вимоги на 100%, напевно, ну, треба прагнути, але от Румунія не змогла, тому що вони їх прийняли ще, скільки виходить, близько 20 років тому, і до 23-го року їм необхідно було привести там своє законодавство в сфері судової системи, ну, і ще там певних ціннісних речей, і в 23-му році вони все ще не виконали цю вимогу. Тобто, звісно, що на 100% можна і не виконати, але головне продемонструвати в тому числі і шлях до оцього процесу реформування. Тому дійсно наш вступ – це буде от така, це буде об'єднання двох чинників – політичного рішення і процесу реформ. Але це не означає, що нам необхідно лише акцентувати увагу на тому, що Україна вже довела те, що вона гідна бути членом Європейського Союзу. Ні, нам необхідно продовжувати ці реформи, нам необхідно скажімо, адаптувати наше законодавство для того, щоб от так само, як Володимир Олександрович в Ірландії сказав, що ми виконали всі вимоги, які висувалися для відкриття кластерів, і от так само він сказав, що ми виконали всі вимоги, які висувалися до України для того, щоб бути членом ЄС. І, відповідно, за таких умов у європейців просто не буде змоги не взяти нас до об'єднання.
2: Ось, до речі, ви згадали про адаптацію, а я хотіла ще уточнити, на яких слабких місцях в адаптації законодавства наразі наголошує Європейська комісія?
3: Ну, дивіться, давайте так. В Європейська комісія кожний рік робить звіт щодо виконання власних вимог. І в цілому звіт, який було опубліковано за 25-й рік, він має такий загально позитивну конотацію для нас, говорячи про те, що Україна не відкатувалася в процесах реформ назад і плюс доволі активно адаптує своє законодавство. І оці, скажімо, проблемні точки, які є, вони всі в нас, ну, багато з них в нас на слуху. Це питання там боротьби з корупцією, це питання прозорості, але, ну, в цих аспектах, ну, от якщо говорити більш конкретно, так, от, наприклад, є така історія про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. І от європейці наголошують на тому, що для того, щоб реалізувати європейські гроші на відновлення, необхідно зробити більш прозорі інструменти для того, щоб можна було моніторити оці інвестиції. Або, наприклад, європейці наголошують на тому, щоб система DREAM, тобто це така електронна система управління державними інвестиціями, вона регламентувалася не підзаконними актами, а була зафіксована на рівні законодавства. Тобто чому це важливо? Тому що таким чином, система буде працювати більш стабільно і буде більш прозорий механізм для того, щоб розподілялися оці державні кошти. От як ми зараз можемо побачити, як працює ця система? От, наприклад, у нас з 26-го року підсилився фінансовий моніторинг від нас як фізичних осіб. Чи була це забаганка нашої держави? Напевно, ні, тому що в першу чергу це була вимога Європейського Союзу на те, щоб відслідковувалися кошти, і ми тепер пояснювали походження коштів, які до нас приходять. Або, наприклад, в 23-му році президент прийняв так званий закон про осіб, які є важливими для політичної діяльності, або які можуть впливати на політичні процеси. Навіщо це зроблено? Знову ж таки, для того, щоб люди, які знаходяться при державній там владі або в громадах, вони були прозорі в контексті тієї діяльності, яку вони роблять, особливо, якщо вони розподіляють бюджетні гроші і так далі. Знову ж таки, питання до процедур призначення суддів, до моніторингу виконання там завдань і так далі. От, в принципі, всі ці речі, які в нас на слуху, це те, на чому наголошує Європейський Союз. І в цьому звіті ще одна цікава є, ще один є цікавий пункт, окрім того, що треба приймати ці закони, необхідно ще й показати, важливо показати дієвість цього законодавства. Тобто для того, щоб ми показували прецеденти того, як це законодавство реалізується на практиці. Тобто роботи дуже багато, і мені от в цьому контексті хотілося б закликати наших громадян, оскільки я зараз в інфополі бачу, що знову розпочалась історія про те, що от вибори, не вибори, найближчим часом і так далі. От я б все ж таки закликав наших громадян, не буде виборів, це я вам 100% кажу, але я б закликав наших громадян якраз звертати речі наразі не от на такий, на такий інформаційний шум, а от розібратися в тому, що необхідно робити Україні для європейської інтеграції і слідкувати, наскільки ці речі наразі виконуються, тому що це більш реально, ну, наразі це реально політичний процес, в якому ми живемо, і те, наскільки це буде ефективно робитися, від цього буде залежати і наше майбутнє. Тому от на це б краще звертали увагу, а не брали участь у срачах в Фейсбуці стосовно, чи будуть вибори.
2: Протягом останніх майже півтора роки ми всі пам'ятаємо, як Угорщина періодично систематично блокувала переговорний процес щодо України з вступу до ЄС. А тепер ми маємо заяви Польщі, що із Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Цього тижня були, минулого тижня були заяви, що Польща не передасть Україні літаки Міг-29, нібито вона їх поріже, а власне не передасть. А ще при цим були заяви про, що вступ України до ЄС загрожує сільському господарству Польщі. І ми знову-таки пам'ятаємо мітинги на кордоні, які влаштовували аграрії Польщі для того, аби продукція з України не пішла до країн ЄС. От чи стануть поляки, скажімо, новою перешкодою на шляху України до Європейського Союзу?
3: Давайте я вам скажу так, що все те, що робили представники Західної Європи з новими членами на розширення в ЄС, тобто фактично з нашими сусідами, наші сусіди наразі будуть робити з нами. Більш того, що зараз є дуже цікава статистика. Європейська комісія проводила опитування стосовно того, яке ставлення, власне, громадян, ну, в різних державах Європейського Союзу до розширення і, власне, до членства України. І в той момент, коли Україна боролась за право навіть починати перемовини, то наші сусіди були нашими такими державами, які нас найбільше підтримували, і громадяни цих держав нас найбільше підтримували, а чим далі туди, скажімо, там до Франції, до Італії, то там ця підтримка була менше. Наразі ситуація кардинально змінилась просто от, ну, на 360, і наразі от звідти підтримка України є більшою, а довкола наших сусідів ця, ну, скажімо, це питання, воно все більш ускладнюється. Чому так? Треба дивитися на дуже, скажімо, прагматичні речі. Дійсно, так вийшло, що зараз от всі дискусії довкола історії з Польщею, вони крутяться довкола там постаті Бандери, УПА і оцих різних історичних наративів. Чому так? Справа в тому, що відносини Польщі з Україною, вони не були безхмарними весь цей час.
2: Ну, взагалі, особливо в історії також.
3: Звісно. І тут проблема полягає, тут проблема з цим історичним наративом полягає в тому, що дуже часто, от давайте візьмемо поляків, імперія, о, давайте від Польщі, от Угорщина, бо там трошки охололо, от 4 червня Це вкрай дата така дуже складна для Угорщини, тому що вони підписали Тріанонську угоду свого часу після Першої світової війни, і таким чином імперія як така, вона розвалилася, і різні частини цієї імперії, вони відійшли до різних, ну, типу, до різних інших держав. І от цього року, 4 червня, якраз новий прем'єр Угорщини, він заявив про те, що вони домовилися з президентом Зеленським стосовно там певного статусу угорців там на території Закарпаття і так далі. Чи є це співпадінням? Я не думаю, тому що Угорщина так само у своїй риториці, там системні речі були довкола того, що Угорщина – велика нація, яка свого часу так само
2: імперія
3: потерпала.
2: Імперія, якось
3: тримати марку, не треба мати цього комплексу меншовартості. От з поляками нас проблема полягає в чому? В тому, що забувають те, що дуже часто ми, звісно, коли знаходились в радянському наративі, ми боролися за власну незалежність і боролися проти Радянського Союзу. І виходить так, що оці наративи, вони сплітаються, і тривалий час саме вони використовувалися для дестабілізації взаємовідносин. І тому сьогодні, через те, що цей наратив розкручений в Польщі, за допомогою нього дуже просто виграти вибори. А тепер я поясню, чому цей історичний наратив працює зараз на практиці. Я вам наведу два сюжети. Сюжет номер один. Зараз сезон малини. І от в Польщі зараз почали нові, скажімо, хвилі звернень до представників влади від фермерів, щоб не пускати українську малину на польський ринок. Чому? Тому що заморожена малина з України для заводів переробки Польщі дешевша, аніж та, яка йде від їх фермерів. Чому так виходить? Тому що агропромисловий комплекс України, він складається із великих аграрних комплексів. Аграрний сектор Польщі, через те, що, якщо я не помиляюсь, стаття 23 Конституції Польщі говорить, що сільське господарство поляків – це є основа процвітання нації.
2: Тобто дрібні фермери.
3: Дрібні фермери, так. І оці дрібні фермери це є основою. Але дрібні фермери не можуть конкурувати з великими оцими агропромисловими угрупуваннями. І тому наша продукція для них базово дешевша. Це ситуація номер один. І ситуація номер два. Дуже тривалий період часу поляки платили нашим людям, які працюють там в їх промисловості, так, заробітчанам, гроші менше, аніж власне своїм громадянам, але це гроші більше, аніж наші заробітчани могли заробити в Україні. І відповідно, оцей наратив, що типу курва українець продалим назад на Україну, якраз пов'язаний з тим, що ми забираємо в тому числі там, наприклад, робочі місця і так далі. І оцей правий радикалізм польський сьогодні, він якраз крутиться довкола оцієї проблеми, те, що титульні поляки, вони, скажімо, програють конкуренцію, наприклад, в робочі сили із українцями, які приїжджають. І так далі. І це якраз проблема нашої комунікації. Я зараз скажу словами Володимира Олександровича, те, що він нещодавно наголосив на тому, що Україна зацікавлена в усіх державах Європейського Союзу. Ми розраховуємо на підтримку усіх держав Європейського Союзу і будемо, скажімо, розбудовувати конструктивні відносини з усіма. А у випадку з Польщею ми наразі знаходимося в ситуації от з мігами. Чому? Ще тому, що поляки сказали, що ви не поділилися з нами технологіями дронів або дроновим захистом. Польща зараз намагається отримати якомога більше профіту від всього, тому що вони йшли до цього. Вони зараз трильйонна економіка, вони зараз в G20, вони виграли протистояння в Вишеградській четвірці, вони стали лідером регіону. І, звісно, Україна сьогодні Україна для поляків сьогодні є прямим конкурентом. Наша задача зараз розбудувати оці конструктивні речі, тому що, наприклад, нашу малину поляки не будуть пускати на свій ринок, а от, наприклад, наші корма для своєї худоби вони будуть пускати, тому що вони не виробляють їх самостійно і так далі. І зараз от ми знаходимося в тій точці, коли, як я бачу собі там зустрічі з польськими делегаціями і так далі, тобто наші посадовці все ж таки намагаються знайти точки дотику, де от буде оця історія. Тому, буде складно, будуть складні відносини, але то нормально, це звичайний процес, і будемо ставитись до цього спокійно.
2: 10:30 на годиннику маємо завершувати. Говорили ми сьогодні на тему «Європейська інтеграція в умовах війни». Говорили з нашим гостем, це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
4: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Радіо «Місто над Бугом».

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Дефіцит вітаміну Д, заліза і магнію. Як розпізнати? На цю тему ми поговоримо найближчі 20 хвилин. Поговоримо з нашою гостю. Це лікар-кардіолог, нутриціолог Оля Ксензова. Доброго дня, пані Оля.
3: Доброго дня.
2: Хронічна втома, сонливість, дратівливість, випадіння волосся чи судоми у ногах. Часто ми списуємо це на стрес, недосип або перевтому. Але інколи причина може бути якраз дефіцити важливих мікроелементів і вітамінів. Сьогодні якраз на цю тему ми поговоримо. І, напевно, перше питання таке легке. Чи правда, що тяга, скажімо, до шоколаду, це якраз є свідчення дефіциту магнію?
3: Це дуже поширений міф. Тому що, дійсно, в шоколаді є магній, але сказати на 100%, що це такий специфічний симптом дефіциту магнію – ні, це неправда. Тому що тяга до солодкого має багато причин різних. Це може бути і стрес, це може бути і порушення вуглеводного обміну, коли порушується чутливість до глюкози, це може бути і дефіцити інших мікро-макронутрієнтів, дефіцит білкової і тому подібне. Тому…
2: Тобто дефіцит білку теж може, ну, так, скажімо, свідчити про якісь певні проблеми. Ламкі нігті, випадіння волосся. Ось це перше, що зазвичай радять там в соціальних мережах, що це дефіцит заліза. Чи це дійсно так?
3: Це теж не специфічний симптом. Тобто він присутній при дефіциті заліза, але це також може бути і проявом, наприклад, гормональних порушень, і дефіцит білку в тому числі, тому що це сполучна тканина. І це може бути наслідком порушення, там, наприклад, мікроциркуляції, коли в нас неправильна постава, осанка страждає. І тому потрібно шукати першу причину, тому що якщо просто пити, наприклад, препарат заліза, не діагностувавши дійсно, чи це дефіцит заліза, то ми можемо ще більше нашкодити собі, ніж

0: той роки в якихось дефіцитах. І проблема в тому, що ми в ці дефіцити вкочуємося дуже повільно. Тобто вони наступають досить повільно. Немає такого раптового, що сьогодні я була бадьора зранку, а завтра я чомусь сонлива. Ні, ми там кожен день збільшуємо на одну чашечку кави, довше спимо, особливо на вихідних, якщо є можливість. І це теж такий симптом, що якщо ми на вихідних досипаємо, це вже говорить про те, що організму не вистачає цієї енергії і щось вже відбувається. Тобто він вже про щось нам говорить.
1: Угу. А наскільки поширені сьогодні дефіцити вітаміну Д, заліза і магнію?
0: Це найпоширніші дефіцити в моїй практиці, тому що вони досить легко, знову ж таки, входять люди туди, і, відповідно, їх досить і легко діагностувати, якщо знати, що питати, що шукати.
1: Угу. А чому саме, скажімо, ці дефіцити зустрічаються найчастіше? Чим це можна пояснити?
0: Хронічний стрес, одноманітне харчування. У жінок це, наприклад, рясні менструації, вагітність, проблеми з шлунково-кишковим трактом. І навіть прийом деяких ліків можуть призводити до цих дефіцитів. Тому без пошуку саме першої причини, одна з таких основних проблем – це те, що людина пропиває, наприклад, курс якихось препаратів, і коли вона припиняє його приймати, то ці дефіцити знову з'являються. Тобто це говорить про те, що першу причину не усунули.
1: Угу. А ще один момент. Ось доволі часто, зазвичай, коли навесні і восени, ну, і молоді дівчата, і більш люди, скажімо, старшого віку, вони що роблять? Вони купляють вітаміни в аптеці, готові вітаміни, комплекс вітамінів. І тут ще треба зазначити, що в комплексі вітамінів оці вітаміни, які там може бути присутні, залізо, там магній, вітамін Д, вони в невеликих зовсім кількостях і, власне, дефіцит вони не здатні компенсувати.
0: Так.
1: Ось тут які поради ви могли б дати саме стосовно, скажімо, ліквідації дефіцитів?
0: В першу чергу це звернутися до лікаря, тому що коли ми говоримо про пошук першої причини, ми повинні відсіяти всі можливі непричини. Тобто, якщо людина приходить з скаргою випадіння волосся, ну, така сама популярна, скажімо так, саме часта скарга – це випадіння волосся, то нам потрібно зрозуміти, чому воно випадає. Тому що, як я вже сказала, це може бути і дефіцит заліза, і білка, і вітамінів групи Б, і цинку, і селену, і гормональні порушення. І коли лікар починає задавати правильні питання, він відсіює інші можливі причини і допомагає людині швидше знайти цю причину. Тобто не просто пропити щось, а дійсно усунути цю причину, щоб ця скарга більше не поверталася. Це є і справжнє якби лікування і пошук.
1: Якщо говорити саме про вітамін Д, знову-таки, зазвичай є така, ну, скажімо, теорія, що якраз влітку його пити не потрібно, оскільки достатньо сонця, а в нас тим більше його достатньо зараз, і достатньо побути на вулиці там певний час, і, власне, цей дефіцит може компенсуватися, не обов'язково це пити. Ось це міф, чи все-таки це дійсно так?
0: Це міф, тому що у нас є різні ультрафіолетові хвилі, які одні з них синтезують вітамін Д в шкірі, а одні з них руйнують. І, на жаль, тих, які руйнують вітамін Д, набагато більше. Тому можна провести експеримент і на початку літа контакт на сонці і в кінці літа. І ви побачите, що, на жаль, вітамін Д не підріс, а навпаки навіть може зменшитися на кінець літа.
1: Угу. Тобто, власне, аналіз. Сонечко, літо – це не є панацеєю, скажімо,
0: ні,
1: від дефіциту.
0: Ні.
1: А які перші симптоми можуть свідчити про нестачу вітаміну Д?
0: Також вони не специфічні.
1: Чому? Сонливість?
0: Сонливість, поганий настрій, тому що вітамін Д – це настрій, нервова система. Імунітет страждає, тобто якщо часто захворюваність є. Але вони не специфічні, тому що вони також присутні і при інших дефіцитах. Той самий залізо, магній. Угу.
1: Тобто, власне, сонливість – це означає, що якийсь дефіцит може бути. Це вітаміну Д, магнія або заліза. А чим небезпечний дефіцит вітаміну Д для дорослих і дітей? Ну, для дітей, мені здається, це рахіт.
0: Вітамін Д впливає не тільки на кістки. Для нього є в кожній тканині, в кожній клітині рецептори. Тобто він впливає на весь організм. І багато досить досліджень проводиться щодо впливу вітаміну Д. Це і імунітет, і нервова система, і робота м'язів, і гормональна система, тому що вітамін Д називають прогормоном. Тобто він позитивно в нормальному рівні впливає на гормональну систему. Навіть вплив на аутоімунні якісь захворювання і так далі. далі. Тому в нього дуже широкий вплив на організм.

0: І так само його дефіцит досить широко проявляється в нашому організмі симптоматично.
1: А сьогодні знову-таки, а буває так, що ендокринологи призначають таке дозування вітаміну Д. Є вітамін Д, ну, скажімо, профілактична доза 2000 одиниць, а є вже лікувальна доза, здається, 4000 одиниць, коли людина щодня має приймати там місяць, два, три, компенсувати дефіцит саме вітаміну Д, а є доза 20 тисяч. І ось я просто коли спілкувалася з сімейними лікарями, вони, до речі, не є прихильниками, ну, скажімо, деякі з них не є прихильниками дози 20 тисяч раз на тиждень. А саме є прихильниками, скажімо, дози там 4 тисячі щодня. А як тут бути? Чи дійсно ось скажімо, яка схема є більш, ну, такою, скажімо, зручною, більш здоровою? 20 тисяч раз на тиждень, чи два рази на тиждень можна приймати 20 тисяч одиниць, або все-таки щодня отримувати там дозування 4 тисячі?
0: Проводили дослідження на цю тему і показали, що дійсно краще його приймати щоденно. Тобто регулярно щоденно, ніж робити цю дозу за один раз чи за два рази, наприклад.
1: Угу. Але зручніше один раз на тиждень 20 тисяч, ніж щодня по 4 тисячі. До речі, про залізо. Які симптоми вказують найчастіше на дефіцит заліза? Окрім того, що є сонливість. А можливо, ще є якісь симптоми. Ну, випадіння волосся теж відноситься до цієї категорії. Ну, принаймні, я знаю багато людей, які саме за цим, коли почало випадати волосся, зрозуміли, що є дефіцит. Ну, феритин, вони здавали на феритин, там є дійсно дефіцит. А які ще симптоми тут ми можемо звернути на дефіцит заліза?
0: Влітку, наприклад, дуже часто у дівчат починається така задуха, погано стає при цій спеці. Це теж один із дефіцитів заліза, коли досить важко переносити спеку, не вистачає кисню, ці запаморочення. Тобто я відразу, коли десь метро, наприклад, коли я раніше жила в Києві, відразу на зупинці я розуміла, що в цієї дівчини, напевно, скоріш за все, є дефіцит заліза. Коли...
1: Ви не радили здати на феритин?
0: Я, на жаль, проїжджала повз, але якби я вийшла на зупинці, я обов'язково підійшла б і порекомендувала здати цей аналіз для
1: тобто
0: неї.
1: Тобто задуха, ось така, коли не дуже, ну, скажімо, не зовсім добре.
0: Так, кисню не вистачає.
1: Не вистачає кисню.
0: Так.
1: Ага. А якщо говорити саме, чим відрізняється прихований дефіцит заліза від анемії? Анемія – це вже більш серйозніше, так, наскільки я розумію. А прихований дефіцит – це якраз коли гімоглобін, мені здається, може ще бути в нормі. А вже феритин, тобто запаси заліза, депо заліза, воно вже є катастрофічно низьким. А анемія – це вже такі доволі, ну, серйозні. Тобто, наскільки це, скажімо, ці діагнози є різними, чи все-таки одне є наслідком іншого?
0: Це така стадійність, тобто важкість цього захворювання. Тобто у нас є дефіцит заліза, і його важкість проявляється у трьох стадіях, скажімо так. Перша стадія – це симптоматична, випадіння волосся, ці скарги всі з'являються такі неспецифічні. Потім вже падає феритин, тобто запаси заліза організм втрачає. І вже наступна стадія, найважча, це коли вже падає гемоглобін.
1: Тобто... Там же, ну, потрібно таке лікування вже більш серйозне.
0: Там все залежить від того рівня гемоглобіну, який виявить лікар.
1: Якщо говорити про магній, ось на які, скажімо, симптоми нестачі магнію, на який сигнал організму можна звернути увагу, щоб зрозуміти, що, здається, є проблема з магнієм?
0: Так само втома, слабкість, погане самопочуття, судоми м'язів може бути наслідком дефіциту магнію. Тобто вони, знову ж таки, не специфічні, досить поширені для інших дефіцитів.
1: А якщо говорити про тривожність і безсоння, а от чи може ці, скажімо, ці хвороби, ці стани, можуть вони бути пов'язані з дефіцитами вітамінів?
0: В тому числі. Тобто є у нас структурні зміни функціональні, а є психоматійні. Тобто і вони можуть бути присутні два одночасно у людини. Так, якщо
1: говорити, хто перебуває в групі ризику щодо цих дефіцитів, тобто вітаміну Д, магнію і заліза. Група ризику є,
0: так,
1: скажімо, певна.
0: Так, це у нас вагітність, годування грудьми, це у нас люди, в яких є проблеми з шлунково-кишковим трактом, засвоєння речовин, це у нас пенсіонери, тому що в них також знижується ферментативна активність шлунково-кишкового тракту, ті, які погано їдять, тобто не доїдають, вегетаріанці, наприклад, ну, тобто вони обмежують якісь, або якісь є обмеження по дієті, рекомендації, тобто вони починають від цього страждати.
1: Пані Олі, ще один такий момент. Сьогодні доволі, скажімо, часто люди, ну, коли вони починають боротися з зайвою вагою, вони різко обмежують калораж продуктів. Ну, власне, це, ну, як вважається, така дієва, скажімо, річ. І дуже обмежується там, ну, є дефіцит калорій для того. Як оці дефіцит калорій може вплинути якраз на дефіцит вітамінів? Тобто, чи це пов'язані речі, чи, власне, дефіцит не обов'язково вітамінів є наслідком дефіциту калорій?
0: Все залежить від того, як людина харчується, за рахунок чого вона себе обмежує. Тому що можна харчуватись правильно, таке слово досить специфічне. Тобто можна збалансовано харчуватися і при цьому не мати цього дефіциту. А можна себе дуже сильно обмежувати, обмежувати в калорійності, обмежувати в різноманітті продуктів, обмежувати в цій харчовій цінності від цих продуктів і, відповідно, отримати дефіцити.
1: Якщо говорити про аналізи, а які аналізи варто здати, щоб перевірити рівень, скажімо, цих вітамінів? Ну, тут я знаю, що і залізо, тобто фіритин, і магній, здається, це аналізи крові, і вітамін Д. Так. Тобто, чи є, можливо, якісь, ну, не знаю, інші аналізи, можливо, щоб не здавати кров? Ні. Якісь інші варіанти?
0: Ні, на жаль, таких немає, але я хотіла звернути увагу, що, знову ж таки, наприклад, у однієї людини може бути, не може бути, там, наприклад, дефіцит магнію чи заліза, тому краще звернутися до лікаря, який допоможе реально зекономити кошти і призначить тільки ті аналізи, які дійсно необхідні, а не здавати оцей весь перелік, який, там, наприклад, радять в інтернетах, чи є там неспецифічними для вас. Тому, коли ви звертаєтесь до лікаря, він має знайти саме цю першу причину. Не тільки сам дефіцит, а чому він виник. Тобто, моя основна сьогодні думка, яку я хочу донести до наших слухачів, це пошук першопричини. Тому що ми знайшли дефіцит, наприклад, пропили препарат, пройшло якийсь час, і цей дефіцит знову з'явився.
1: Тобто не знайдена причина.
0: Не знайдена причина. Тому що просто пропити там те саме залізо, чи вітамін Д, чи магній, так, це дійсно необхідно, тому що з харчуванням, якщо це вже дефіцит, ми не зможемо покрити ось цей наш, цю різницю, тому що з харчуванням ми можемо отримати тільки підтримку. А для того, щоб покрити дефіцит, нам потрібні лікувальні дози, тобто ті, які вже будуть більші, ніж. І потім основне – це закрити першу причину, щоб цей дефіцит знову не з'являвся.
1: Я прочитала нещодавно такий цікавий випадок, скажімо, що у людини весь час не засвоювалося залізо, і тоді зробили тест, так, ну, так називається СІБР, я тут можу помилитися, на патогенну мікрофлору у кишківнику, а це дихальний такий тест, і якраз виявилося, що ця мікрофлора доволі, ну, така серйозна, і вона не дає засвоюватися залізу. Тобто, ну, бактерії фактично не дають залізу засвоюватися. Коли там якось пролікували, власне, людина почала засвоювати залізо. Тобто, такі цікаві речі в організмі. Якщо говорити про продукти, які продукти допомагають утримувати, я кажу саме, напевно, утримувати запаси заліза, магнію, вітаміну Д?
0: В першу чергу, наприклад, якщо ми говоримо про вітамін Д, це жирна риба, це масло вишкове, так, це олії.
1: Яйця, здається,
0: теж. Яйця, так, обов'язково. А якщо ми говоримо про залізо, то це червоне м'ясо, печінка, субпродукти, печінка тріски. Якщо ми говоримо про магній, то це, наприклад, насіння, це, наприклад, у нас є зелень і тому подібне. Тобто, різноманітний раціон.
1: А які звички, скажімо, засвоюють погіршення цих речовин?
0: Якщо ми говоримо, наприклад, про залізо, то воно дуже не любить сусідство з молочними продуктами, з кальцієм і з кавою або чаєм. Тобто, якщо ми після цього прийому їжі вип'ємо каву, чай, або ви вип'ємо щось молочне, з'їмо, то це погіршить засвоєння заліза.
1: А якщо говорити про міфи, які найпоширеніші міфи вам доводилось спростовувати саме про дефіцит?
0: Оце про шоколад, що це є дефіцитом магнію, наприклад. А про... Я забула. Тобто, їх досить багато насправді є.
1: Ну, про сонце, напевно.
0: Сонце, о, точно.
1: Вітамін Д.
0: Так, про сонце.
1: Це пов'язаний.
0: Він досить такий поширений серед лікарів, і серед пацієнтів. І, на жаль, дійсно, цей дефіцит, він має досить серйозний вплив на організм. Тому оця безпечність, яка виникає у думках, що ти вийшов на сонце, ти отримав вітамін Д, значить, ти закрив цей дефіцит. І це, якби, дає таку можливість не закривати його, так, насправді, і жити в цьому дефіциті, а цей дефіцит впливає на інші процеси в організмі.
1: Угу. А чи можна закрити дефіцити лише харчуванням? Я так зрозуміла, що ви сказали ні.
0: Тобто... Ні, якщо це дефіцит, сформований дефіцит, тобто показник значно знижений, то харчуванням, на жаль, ми не обійдемося. Потрібно саме лікувальні дози. Харчування ми можемо підтримувати той рівень,
1: тобто,
0: який є.
1: Тобто профілактична така доза – це і є, власне, харчування. А чому, скажімо, ну, ми говорили, чому іноді люди п'ють домішки вітаміни, вони показники не покращуються, причин може бути надзвичайно багато, і тоді саме потрібно, скажімо, звертатись до лікаря і не займатися самолікуванням, і не призначати собі самостійно домішки.
0: Так.
1: Тобто там випили, там хтось, сусідка п'є, там порадили, там. Тобто цього робити не можна, бо, скажімо, коли дефіцит вітамінів, ми розуміємо, що його треба поповнювати, а коли його надлишок,
0: так,
1: то це може бути теж доволі серйозно. Я знаю, що вітамін Д, це може бути там і вже в нирках утворюватися камні. Тобто тут дуже багато таких, скажімо, серйозних речей.
0: Так, і плюс лікар знає форму кожного препарату, тому що у магнія багато форм: гліцинат, таурат, цитрат і тому подібне. Тобто він підбирає саму ту форму, яка потрібна цьому пацієнту, дозу, тому що, наприклад, лікувальна доза магнія 400-1200, і кожному потрібне своє дозування. Mm. Курс, скільки його потрібно приймати для того, щоб компенсувати той дефіцит. Це, знову ж таки, залежить від того, спосіб життя у людини, наскільки багато стресу, тому що стрес дуже сильно виснажує цей магній, з'їдає його. І відповідно від цього лікар може правильно призначити все необхідне, без ось цього втрати часу, без втрати ресурсу, тому що дефіцит буде погіршуватись, якщо доза недостатня або неправильно підібрана, якщо це людина самостійно, наприклад, підбирала собі препарати.
1: Угу. Маємо завершити 10:56 на годиннику. Говорили ми сьогодні на тему дефіцит вітаміну Д, заліза і магнію, як розпізнати. Говорили з нашою гостю, це лікар-кардіолог, нутриціолог Ольга Ксензова. Дуже вам дякую, пані Оля, за те, що ви прийшли сьогодні до нас. До наступних зустрічей. З вами була Ірина Булгакова.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нападник Бразилії Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній після виліту з чемпіонату світу. Криштіану Роналду офіційно оголосив про фінал своєї історії на чемпіонатах світу. Збірна Тунісу з футболу вдруге за час чемпіонату світу 2026 звільнила головного тренера. Про це далі. Найкращий футболіст в історії збірної Бразилії Неймар оголосив про завершення міжнародної кар'єри після поразки команди від Норвегії з рахунком 1-2 в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026. У своєму останньому матчі за збірну проти Норвегії Неймар вийшов на заміну на 67-й хвилині та вже в компенсований час реалізував пенальті. Цей м'яч став його останнім за збірну і дозволив збільшити власний рекорд за кількістю голів у складі Бразилії до 80. В тому числі 9 на чемпіонатах світу. Попри це, врятувати команду від поразки він не зміг. Після фінального свистка 34-річний форвард не стримав емоцій, розплакався на полі та повідомив про своє рішення покинути збірну одразу після завершення матчу. Капітан Португалії Криштіану Роналду офіційно повідомив, що чемпіонат світу 2026 з футболу стане для нього останнім у кар'єрі. Роналду бере участь у своєму 6-му чемпіонаті світу. За цим показником відділить рекорд з аргентинцем Ліонелем Мессі. Про своє рішення португалець оголосив напередодні матчу із Іспанією. На чемпіонаті світу 2026 Роналду вже встиг декілька разів переписати історію світових першостей. 41-річний нападник вже став найстаршим польовим гравцем, який зіграв як у матчі групового етапу, так і у плей-офф Мундіалю. Також Роналду став найстаршим автором голу у матчі плей-офф чемпіонату світу. Реалізувавши пенальті у грі з Хорватією, Криштіану перевершив віковий рекорд португальця Пепе. Французький тренер Евре Ренар оголосив про відхід із посади головного тренера збірної Тунісу менш ніж через 3 тижні після призначення. 57-річний фахівець повідомив про своє рішення у соцмережах. Ренара призначили головним тренером команди 16 червня, вже під час чемпіонату світу 2026 після звільнення Сабрі Ламуші. Попередній наставник залишив посаду після розгромної поразки Тунісу від Швеції 1-5 у стартовому матчі турніру. Це стало першим випадком в історії чоловічих чемпіонатів світу, коли головного тренера звільнили вже після першої гри Мундіалю. Під керівництвом Ренара Туніс поступився Японії, достроково втративши шанси на вихід із групи, а згодом програв Нідерландам, завершивши турнір без жодної перемоги. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама. Керівнику потрібен помічник для роботи в офісі. До 20 тисяч гривень плюс преміальні. Всього навчаємо. 067-852-2763. Viber. Телефон рекламної служби. 093-165-91-28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Британія перехопила 2 російські літаки, які маневрували біля авіаносця. США вивели більшість своїх військових з Естонії. Туреччина заборонила круїзному лайнеру з ЛГБТ-туристами заходити до своїх портів. А зараз про це докладніше. Велика Британія перехопила 2 російські літаки Ту-142, які неодноразово наближалися до ударної групи британського авіаносця в Норвезькому морі, здійснюючи небезпечні та непрофесійні маневри. Зазначається, що російські Ту-142 скинули велику кількість боїв – пристроїв, які можуть виконувати функцію підводних мікрофонів для виявлення та відстеження підводних човнів у безпосередній близькості від авіаносця. Цей крок зроблено на тлі того, що Велика Британія вперше взяла на себе командування підрозділом спеціальних сил НАТО, який Міністерство оборони описує як передовий загін груп швидкого розгортання Альянсу, здатний розгорнутися в будь-якій точці світу протягом кількох днів. США вивели більшість своїх військових з Естонії. Більшість американських військ, розміщених в Естонії, покинули країну на тлі запланованого перегляду військової присутності США в Європі. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що влітку до країни має прибути новий американський контингент, який прибуде там до кінця року. Втім, деталі цього досі невідомі. Це стане відомо 6-місячного перегляду, який проводить Пентагон. Але наступна ротація все ж має відбутися в Естонії протягом літа, сказав Певкур. Американські солдати дислокувалися в Естонії на військовій базі в Тапі, а також в інших місцях. Загалом 500-700 осіб. Наразі їх залишилося менше сотні. Ці солдати прибули з бригади, що базується в Польщі і Румунії. Питання відправки американських військових до Польщі залишається відкритим, як і те, чи частина з них має прибути до Естонії. Туреччина заборонила круїзному лайнеру з ЛГБТ-туристами заходити до своїх портів. Круїзному лайнеру з 2000 пасажирів із ЛГБТК-плюс спільноти на борту заборонили заходити до турецьких портів після того, як місцева влада заявила, що їхня поведінка не відповідає структурі нашого суспільства та нашим моральним цінностям. Судно «Скарлет Леді» відплило з Афін 5 липня у рамках 10-денного круїзу, оголошеного як епічна подорож виключно для геїв, організованого американською компанією «Атлантіс», яка займається проведенням круїзів та організацією відпочинку для представників ЛГБТК+. Очікувалося, що «Скарлет Леді» пришвартується в турецькому портовому місті Кушадаси 7 липня, після чого планувалося продовжити шлях до Стамбула. Однак влада турецької провінції, в якій розташоване Кушадаси, опублікувала заяву, в якій зазначалося, що прибуття корабля було скасовано після того, як воно викликало значне занепокоєння громадськості. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Все таке знайоме і водночас нове. «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Казкова хмаринка. Медуза Глорія. Коли подивишся на земну кулю, побачиш там багато синіх і великих плям. Знаєш, що це? Це моря та океани. І їх на нашій планеті багато. У таких морях живе багато тварин. Риби великі, маленькі, товстенькі і тоненькі. Восьминоги та багато інших створінь. Але є одна тварина, яка живе в морі, хоча не вміє плавати. Проте вона там задоволена і не тоне. Ця тварина називається медуза. Вона прекрасна, вона виглядає як грибок з волоссям і граційно погойдується у водах. Виглядає, ніби плаває. Але це не так. Вона просто дозволяє течії води нести себе. А коли вона рухається, то лише збирає їжу. Іноді медузі нелегко жити так у морі. Їй також потрібні друзі та допомога. І я розповім одну історію про це.

У глибокому морі колись давно жила одна медуза на ім'я Глорія. Вона мала сріблястий колір і в проникаючому світлі мерехтіла. Ніби в ній були маленькі кольорові лампочки. Вона була чудовою. Глорія була також розумною. Вона завжди трималася близько свого дому. Вона дозволяла собі плисти м'яким потоком, який утримував її на одному місці. Вона дружила з рибками, які плавали навколо. Вона завжди припливала до неї і розмовляла. Одного разу на землю налетіла велика-велика буря. Вона прийшла ні звідки. Піднявся сильний вітер і розвіяв широке море. Дощ посилився, і хвилі на воді ставали все більшими і більшими. Буря була такою сильною, що проникла аж до глибин моря. Змінилися навіть течії біля будиночку медузи Глорії. Несподівано вода підняла її і почала відносити медузу геть. Глорія намагалась цьому протистояти, але не могла, адже вона не вміла плавати. Тоді їй спала на думку єдина ідея. Вона повинна покликати своїх друзів-рибок. «Допоможіть, будь ласка, допоможіть мені! Течія дуже сильна, вона відносить мене геть!» Коли рибки почули, як їхня подруга кличе, вони швидко припливли до неї. Вони бачили, як медузу Глорію течія відносить далеко-далеко від її дому. Вони не вагалися ні хвилини і підпливли до своєї подруги. Зібрали всі свої сили і пливли проти течії, щоб створити більший вир. Сильніший, ніж потік води під час бурі. Медуза Глорія лише налякано дивилася, як рибки хочуть їй допомогти, і сподівалася, що їм це вдасться. Це було нелегко. Течія води була дуже-дуже сильною. Це зайняло деякий час, але врешті-решт рибки виявилися сильнішими. Вони змогли знову направити свою подругу додому. «Дякую, подруги, дуже-дуже-дуже дякую! Без вас я б тут уже не була. Хто знає, куди б мене занесло?» Дякувала медуза Глорія рибкам, які її врятували. Все ще на тому ж місці в морі живе медуза Глорія до сьогодні. Вона досі не вміє плавати, але тепер вона знає, що не потрібно боятися. Вона знає, що коли прийде якась буря і сильна течія, у неї є подруги, які допоможуть їй тримати правильний курс.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
2: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні в ефірі про зустріч із випускниками, які склали НМТ на рекордні 200 балів, та на якій ще вулиці міста вже світять нові LED-технології. Дехто навчався на платформах, хтось писав десятки тестів на годину, інші занурювалися у теорію, не рахуючи хвилин. І ось результат – 200 балів. Відкриті, цілеспрямовані, круті, допитливі випускники з Могилева-Подільського. Матвій Іващук, ліцей номер 1, Ярослав Горбатюк, ліцей номер 4, Іван Дейнега, ліцей номер 3. Відмінники навчання склали національний мультипредметний тест на найвищий бал. У форматі традиційних зустрічей Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк разом із начальником управління освіти Миколою Чорним трьох юних героїв великих досягнень привітали з успіхами в НМТ.
2: Традиційно кожного року після завершення тестування зустрічаємося з тими дівчатами і хлопцями, які отримали по 200 балів. Могилів-Подільська громада вами пишається. Це великий результат, тим паче тестування проходило в складних умова в цьому році, але ви успішні, багато років працювали над собою, щоб отримати гарний результат. І зараз одна задача – здобути ту професію, яка буде розвивати нашу країну.
1: Сотні сторінок, десятки годин підготовки, втома та сумніви позаду для Ярослава Горбатюка, який показав неймовірні результати тестування з англійської мови.
3: Я з англійського вчився з першого класу, того і здав на 200 балів. А всі остальні предмети – математика, українська, історія – вони мені давалися більш-менш легко, крім історії. Але я їх став всіх гарно, і підготовка була не дуже важкою. Сказати, що я хвилювався, не хвилювався, скоріше це було як облегшення, що вже настав той день, коли я здаю цей екзамен. Я точно знаю, що я поступаю в ІТ, бо вчу вже багато його років, але куди ще це питання не вирішено.
1: Із підводними каменями історії України успішно впорався Матвій Іващук. Його секрет – постійна практика та підтримка вчителів і батьків.
4: Ні, мені не було важко. Я любив історію завжди. І з 8 класу ходив на міські олімпіади, з 9 класу вигравав місця на обласних рівнях, тому підготовка не була важкою. Це більше було як повторення. Ніч була трохи неспокійна, прокинувся з думками, засинав з думками. Але коли прийшов вже на пункт здачі, то відчував себе абсолютно легко і спокійно. На даний момент буду старатись вступити в Харківський національний університет внутрішніх справ на кібербезпеку та захист інформації. Мене зацікавила доволі ця спеціальність своїм розширеним способом вибору професії.
1: Чітку мету – лише 200 балів з НМТ.

0: мав Іван Дейнега. Хлопець знає, що без мови міжнародного спілкування нікуди. І щодня у правилах, орфографіях, пунктаціях залюблювався в англійську.
1: Зовсім не готувався, не дуже вважав, що воно мені потрібно. Взагалі не хвилювався. Все ж таки зміг здати. Просто впевненість така.
0: 200 балів за НМТ у Матвія Іващука, Ярослава Горбатюка, Івана Дейнеги – не випадковість, а закономірність. У їхньому успіху – підтримка родини, старання вчителів, гнучкість сучасних онлайн-ресурсів, нові формати підготовки. Міський голова Геннадій Глухманюк у підсумку наголосив: «Безумовно, ми покладаємо на таких дітей великі надії. Вони – майбутнє України». Та вручив юнакам сертифікати на 5 тисяч гривень.
2: Ваші перші гроші, які ви можете потратити на облаштування в навчальних закладах, купити додатково посівники для того, щоб ви здобували вже вищу освіту.
0: Один із важливих етапів життя для Матвія Іващука, Ярослава Горбатюка, Івана Дейнеги вже пройдений. Попереду у них ще багато цікавих звершень. Бажаємо їм тільки примножувати успіхи та попри всі труднощі бути сміливими і цілеспрямованими. Сучасне, безпечне та енергоефективне. Нещодавно міський голова Геннадій Глухманюк повідомив про успішне завершення чергового інфраструктурного проєкту. На вулиці Грецькій проклали нову лінію сучасних ліхтарів. Плюс ще одна економна лінія вуличного освітлення, головна особливість якої – використання енергоощадних технологій, що дозволить суттєво зекономити й бюджетні кошти, наголосив Геннадій Глухманюк. Поки літо, у Могилів-Подільській громаді активно ведуться роботи з поліпшення дорожньо-вуличної інфраструктури. В управлінні житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради зазначають, що комплексний благоустрій – це не про зовнішню красу міста, а важлива складова безпеки його жителів. Нове освітлення на Грецькій суттєво покращить видимість на важливій ділянці дороги, яка веде до митниці, та зробить пересування пішоходів у сутінках максимально безпечним. Крім того, в умовах постійних викликів в енергетичній сфері впровадження розумних та ощадливих технологій стає життєво необхідним кроком для кожної громади. А заощаджені завдяки LED-обладнанню енергоресурси дозволять перенаправити кошти місцевого бюджету на інші важливі потреби благоустрою міста – ремонт доріг, упорядкування прибудинкових територій чи озеленення. Наразі роботи активно продовжуються, тож попереду нові світлі проєкти.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вірменії ухвалили закон, що обмежує право голосу громадян за кордоном. На Київщині через загрози детонації евакуювали понад 600 людей. Вінницьким музейникам передали колекцію посуду 19-20 століть. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Парламент Вірменії ухвалив закон щодо обмеження права голосу громадян, які тривалий час проживали за кордоном. Проєкт закону на розгляд національних зборів був внесений депутатами від керівної партії «Громадянський договір». У документі зазначається, що на загальнонаціональних виборах і референдумах не зможуть голосувати громадяни, які не перебували у Вірменії понад рік протягом останніх 2 років до моменту публікації списків виборців. Винятки будуть лише для тих, хто їздив в офіційні відрядження або на навчання. Фракція опозиційної Вірменії планує оскаржувати закон у Конституційному суді як такий, що порушує політичні права громадян.
2: Україна.
1: У Києві вже близько 60 поранених та 12 загиблих внаслідок нічної російської атаки. Про це повідомив президент України. У Вишневому на Київщині під час ліквідації наслідків ракетного удару виникла загроза повторної детонації. З приватного сектору евакуювали понад 600 людей. Удар по Вишневому знищив десятки будинків на 5 вулицях. Є десятки постраждалих, написав у телеграмі керівник Київської обласної адміністрації Микола Калашник. Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено студію, редакцію і частину знімальної техніки 5-го каналу. Ніхто з працівників не постраждав, однак телеканал тимчасово не може відновити мовлення і працює лише в Ютубі.
2: Вінниця.
1: Рятувальники депакували з автівки людину, яку затисло внаслідок ДТП. Аварія сталася поблизу села Громадське Літинської громади. Унаслідок зіткнення 2 легкових автомобілів у салоні однієї з автівок затисло пасажирку. Бійці ДСНС за допомогою спецінструменту деблокували 53-річну жінку з понівеченого авто і транспортували її медикам екстреної допомоги. Вінницьким музейникам передали колекцію вінтажного десертного посуду 19-20 століть. Її подарувала громадянка Канади українського походження меценатка Олена Берекул-Криворучко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласного художнього музею. До колекції увійшли предмети десертного посуду, які мають історичну та художню цінність, відображають побут, традиції і культуру різних країн. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх. В ефірі перший вінський мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І я дуже радий, що сьогодні до мене завітав гість, якого ви дуже добре знаєте, якого ви чекаєте на своїх екранах, ви чекаєте не тільки на екранах, а в мережах, ви чекаєте на радіо, ви чекаєте від нього повідомлень, тому що це є основне і найперше інформаційне джерело. Сьогодні в мене в гостях Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни, полковник Збройних сил України. Пане Юрію, радий бачити.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Ви знаєте, я кожного разу програму починаю. Доброго дня, я вас вітаю. Сьогодні, вибачте, ну сьогодні от якось не повертається сказати доброго дня. І знову-таки після ночі, яка була з 5 на 6, і знову-таки після ночі, коли рашисти нас атакували, і коли Україна знову потерпає від вогню, від ракет, від дронів, від балістики, від крові, від смертей і так далі, і так далі. Язик не повертається. Але ми, крім всього іншого, ми маємо ще таку роль, ми мусимо все абсолютно фіксувати. І ми мусимо абсолютно все проговорювати, що дозволено проговорювати. Я одразу роблю таке, якби, попередження, бо є військова таємниця, ми чудово пам'ятаємо. Ми проговорювати маємо, і ми маємо говорити абсолютно правду, знову-таки, да? Щоби краще знати ворога і швидше його подолати, і швидше його перемогти. Сьогоднішня ніч. Ви вже дуже багато дали інтерв'ю. Вас сьогодні, я чудово розумію, телефон навіть не червоний, а, напевно, вже згорів, чи я не знаю, що. Сьогоднішня ніч. Якою вона була?
2: Ну, такою, як, мабуть, не так давно обстріл столиці відбувся кілька днів тому. Фактично, противник нічого нового не вигадує, як застосування великої кількості зараз балістики саме по столиці, тому що балістичні ракети, які використовує ворог, мають обмежений радіус. Звісно, що близько 600 кілометрів – це для «Іскандер-М» класичної балістики. Також використовується С-400, там 300-400 кілометрів, можливо, і є у них. Якщо летять вони не як класично використовуються, як зенітні ракети, а як балістичні. Ну, далі. Те, що атакує як балістика, не є класичними балістичними ракетами, але атакує як балістика. Це ті ж самі кінжали, Х-22 ракета, Циркон, Онікс і так далі. Сьогодні були саме Циркон або ж Онікс, не було кінжалів, але от, власне, ті ракети, які теж надто швидкісні, атакують з північного напрямку вже, тому що раніше Циркони ми бачили навіть і по Вінниччині, застосовувалися з Криму, з півдня, з берегових ракетних комплексів типу «Бастіон». Сьогодні ж ті комплекси, можливо, дивізіонів декілька переміщено на північний напрямок, і це дозволяє тим ракетам дістатися швидше Києва з великою там швидкістю кілометрів на годину, десь, ну, 10 махів, до 10 тисяч, умовно кажучи, так. Ну, щоб для розуміння нашим слухачам, що дійсно ракета летить дуже швидко, що кінжал, що циркон, тому реагування повинно бути відповідно, як і будь-яка балістика, це теж лічені хвилини. Отакі сьогодні ракети полетіли по столиці, 29 ракет, які атакують як балістика, тобто які може перехоплювати виключно система Петріот, яка є в Україні. Є комплекси і інші у світі, які здатні збивати балістику, але в Україні лише Петріот, і ракети до них можуть і ПАК-2 використовуватись, на найбільш ефективні ракети ПАК-3, такої модифікації, які, власне, і є перехоплювачами саме балістичних ракет. Сьогодні, власне, під час масованого удару було 419 засобів. Хочу нагадати, що напередодні в день була така затяжна атака у кілька хвиль дронів по різних регіонах країни, де було завдання ворога. Вони собі ставили таку мету виснажити, перевантажити ППО, а вже вночі завдали оцією кількістю засобів. І крилаті ракети майже всі вдалося перехопити. Дрони понад 90%, ну а балістика, на жаль, ні. Балістика – це те, ну, зараз слабке місце, яке є сьогодні у нас, тому що бракує в нас систем, бракує основне, що це ракет. Тому що ракети, перехоплюючи сьогодні, це взагалі дефіцит у всьому світі. Зараз через війну, по-перше, в Перській затоці, де було витрачено велику кількість, виробництво їх не є швидким. Ну і попит. Попит на ці ракети зростає в усіх країнах, всі хочуть мати захист, Україна, ну, відповідно, не то, що хоче, ну, нам, ми,
1: життєво необхідно, нам.
2: Звісно. Mm-hmm. Тому сьогодні такий акцент великий і така увага велика щодо саме цих ракет. І від глави держави вчора увечері він, власне, звернувся і до, з черговим зверненням, пояснив, що готується удар, що є потреба в цих ракетах, назвав країни, дійсно, які могли б допомогти. І, можливо, в контексті зараз саміту, який відбудеться у нас в Туреччині, ця тема буде теж набирати обертів, і ми таки отримаємо необхідні нам перехоплювачі.
1: Дуже сподіваємося на те, що дійсно отримаємо. Знову-таки, за даними зі столиці, КМВА повідомило, що найбільші ураження відбулися у трьох районах. Це Подільський, Дарницький і Голосіївський. У Подільському засіб враження влучив у дев'ятиповерхівку і практично прошив її наскрізь. Повне руйнування від 9 до 5 до 6 поверху приблизно так. Ну, ми цілий день, я зараз звертаюся до глядачів і слухачів, ми цілий день сьогодні будемо, наші новинарі будуть відслідковувати, кожну годину ми отримуємо все нові і нові дані. Пане Юрію, комбінований, знову дуже масований, як ви сказали, 419 цілей полетіло на Україну. Майже практично всі шахеди, майже, там одиниці залишилися.
2: Ну ні, там не шахеди, а там шахеди зараз є різних модифікацій. Шахед 136, шахед 131, шахед 238, це вже там реактивний варіант. Плюс йдуть герпери і толмаси і так далі. Це лише те, що ми даємо в оті 351, здається, сьогодні дрон. А якщо брати ще тактичний рівень, це додатково. Це і розвідники, які там літають, і ланцети, і молнії, їх можуть бути сотні, там, пів тисячі на добу. І FPV-дрони, це взагалі такого вже тактичного рівня. Це окремо усе. Це те, що ближче до лінії боєзіткнення, до кілзони так званої і так далі. А от ті, що ми говоримо зараз, ті, я перелічив, це шахед різних модифікацій, реактивні БПЛА і гербери, і толмаси. Угу. Це те, що теж ударними дронами вважається. Плюс ще є пародії. Так, забув пародії. Це теж якийсь відсоток їх летить для того, щоб ускладнити повітряну обстановку, щоб імітувати шахет, щоб ми на нього витрачали увагу.
1: Сили, засоби, уваги.
2: Ракети і так далі. Це все противник використовує.
1: Абсолютно все. Але, знову-таки, по статистиці, якщо дивитися, то ми або маємо вже, як з ними працювати, вміємо і маємо чим з ними працювати, або навчилися і кожен такий, кожна така одиниця, вона може бути смертельною, але на загал виходить, що ми вже можемо з ними справлятися. Знову-таки, я спираюся на тактичні дані, на теоретичні і тактичні
2: офіційні,
1: дані.
2: Так, ну, так, звісно, офіційні. Статистика, яка сьогодні є по збиттю, доволі висока, залишається по дронах, тому що Україна зробила своє домашнє завдання, так би мовити, що могли своїми силами, те зробили. Впровадили, перш за все, ну, що потрібно відзначати, це дрони-перехоплювачі, так звані зенітні дрони. Це як зенітна зброя, так ракета зенітна вилітає, так само дрон зенітний, вважають, дрон-перехоплювач. Їх є зараз десятки різних видів, типів. Десятки виробників, кожен хоче зайняти свою нішу, відповідно, це оборонка, це теж бізнес серйозний, який зараз, ви знаєте, будуть вже і закордонні контракти будуть і так далі, розуміючи, що без шкоди для оборонки, для нашої безпеки української, якщо буде якийсь там надлишки.
1: Тобто ми виходимо вже на закордонні.
2: Звичайно, це Україні потрібні гроші для розвитку цієї технології, для того, щоб збалансувати і збагачувати нашу економіку і так далі. Це все зрозуміло, якщо ці технології у нас передові і вони перевірені боєм, то відповідно інтерес від партнерів буде доволі високий і по дронах, і по ракетах, і по всьому решту. Це те, що сьогодні дозволяє збивати ті шахеди і розвідувальні БПЛА в доволі великих об'ємах, але тут теж має місце і тактичне, як застосовує ворог, який обирає тактику, і погодні умови. Зараз від погоди вони дуже-дуже залежать, тому що якщо погана видимість, то цей дрон втрачає ефективність, тому що очі оператора чи очі самого дрона не можуть вийти на цей самий шахет. Тут тому залучаються інші засоби. І такий от диференційований підхід дозволяє заощаджувати потрібний час, потрібно вмістити ті чи інші засоби, раціоналізувати збиття дронів, здешевити максимально його для того, щоб ми мали можливість побільше їх перехоплювати. Тому дрони-перехоплювачі, системи РЕП, мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами ПЗРК, далі мале ППО, так зване, воно, тобто це малі ракетки, з лазерним наведенням.
1: Ну, ви так кажете, малі ракетки.
2: Малі. Так, ми для так, називається, тому що є велике ППО. Айрісті, НАСАМС. Ми не можемо зараз собі дозволяти лише в крайніх випадках працювати по шахіду, чи Ірійською, чи тою самою 120-ту ракету, тому що інакше не буде можливість збивати крилаті ракети, чи утримувати на відстані російську авіацію. Тому є отакий підхід. Навіть на літаках сьогодні встановлені у нас відповідне озброєння, ракети більш дешеві, які сьогодні дозволяють, ракети з лазерним наведенням, які дозволяють збивати раціонально.
1: Працювати.
2: Раціонально. І тому гелікоптери, так, треба відзначити теж роботу гелікоптерів, безумовно, вони теж доволі великий відсоток збивають. До речі, доводилось мені, пощастило один раз полетіти. Поки що не можу публікувати це відео. Як просто ми зняли роботу екіпажа вертольота в повітрі, саме тут, на Вінниччині. З Києва в Вінницю ми ганяли дрони з екіпажем. Ну, зняли. Я хочу тим хлопцям з повітряних сил. Це армійська авіація в основному на вертольотах, але в нас є теж вертольоти в повітряних силах, декілька бригад, які займаються перехопленням шахедів. Я хочу сказати, що титанічна робота, 4 години в повітрі, коли шум, вібрація, концентрація максимальна, хмари, дощ, як вони його там помічають, як вони його виявляють, бо це саме найскладніше виявити. І потім ще й розстрілюють, він вибухає, і побігли за іншим. Це титанічна робота, і вони її роблять кожен день сьогодні, хлопці.
1: Вони кожен день на своєму посту. Я хотів ось ще про що запитатись. Ви знаєте набагато більше інформації, і це природньо, ніж ми всі. Ви є перше джерело. В основному, в 99% ви є перше джерело саме для нас. Я от саме хотів запитатися про інформації. Інформація стала такою самою зброєю, в принципі, зараз, і ми це дуже сильно відчуваємо, як так само ті самі ракети, літаки, гелікоптери і так далі, так далі. Чи як ви знаходите баланс між відкритістю для суспільства і необхідністю не розкривати важливі деталі? Навіть наше інтерв'ю сьогодні можуть передивлятися, переслуховуватися саме для того, аби щось таке винайти і вивідати. Що ж таке скаже Ігнат, що от ми можемо потім на цьому зробити якусь свою там ставку?
2: Обов'язково знайдуть, обов'язково вирвуть з контекста. І зроблять це ті, хто не несе жодної відповідальності або має якийсь...
1: Так, злий умисел,
2: не злий, а якийсь дах, скажімо так. Тому я вже звик до цього. На жаль, без цього не обійтись. Єдине, треба, щоб порозуміння керівництва було, що виривати з контексту будуть будь-кого. Телеграм-канали, які не несуть жодної відповідальності за написане. Одне речення, один заголовок, і відповідно
1: і може
2: новина вже спотворена, перевернута, вирвана з контексту. І таким чином багато таки доводиться співпрацювати так по-людськи з багатьма, виходити на адміністраторів цих ресурсів, сказати, пояснювати, або спростуйте, або виправте якось. Тому що, це ж, але дуже багато і медіа таких титулованих, іменитих теж собі...
1: Дозволяє собі.
2: Звичайно, зараз клікбейт, ви ж розумієте, що таке клікбейт. І, тому дуже обережно треба, як то кажуть, фільтрувати все, що сказане, тому що кожен перевертає, як йому зручно, а потім це може нашкодити як національній безпеці держави, повітряним силам і так далі. Тому доводиться якийсь баланс тримати, звісно, на постійному контролі з керівництвом повітряних сил і іншим вищим керівництвом, тому що інформація, як ви правильно сказали, сьогодні йде попереду. Попереду усього, комунікація, стратегічні комунікації сьогодні займають серйозну роль. Це від цього залежить напряму і навіть ситуація на полі бою, і от, власне, система прийняття рішень багатьох геополітичних процесів.
1: Це ви зараз казали про структури, я умовно зараз кажу, структури, які можна контролювати. Якщо це мережа, значить її можна звернутися до адмінів, якщо не мережа, а інші, ну, і так далі, і так далі. Ми іноді, а тут я вже маю на увазі, ми як населення України, як громадяни України, ми також емоційні, і ми іноді дозволяємо собі достатньо емоційні кроки. Я маю на увазі розповсюдження відео-фотоматеріалів. Я не кажу про там щось, хтось написав якийсь допис, зробив. Ні, ми в основному що? Ми всі стали операторами, ми всі стали філіні, ми всі стали моментально, ми хапаємося за телефони і починаємо це все фільмувати, розповідати. Звісно, і ворог бачить, де, що, як і чому. Скільки разів вже звучало, не оприлюднюйте, не застосовуйте, не треба і так далі, і так далі, і так далі. Скажіть мені, будь ласка, наскільки, з вашої точки зору, ви професіонал, наскільки ми, українці, в таких випадках самі собі шкодимо?
2: Ну, то свідомість кожного грає роль. Ну, але давайте бути такими об'єктивними. От в місті, в Києві у нас, допустимо, Київ беремо, скільки сотень тисяч камер? Скільки їх встановлено на різних об'єктах?
1: Це стаціонарні камери.
2: В підприємствах, автомобільні реєстратори, в телефонах дітей, дорослих. Це все неможливо буде, все одно воно появиться, але все ж таки, якщо його буде менше саме критичної інформації, то, звісно, буде краще. Тому що я нещодавно десь зробив допис, коли вчергове сфотографували уламки ракети «Петріот». Ну, лежить фрагмент «Петріот». Він збив циркон тоді. От, дійсно, було перехоплення, був об'єктивний контроль, збиття. Ті уламки впали десь там на проїжджу частину, їх люди в Києві сфотографували. Чи то, ну, може навіть бути хтось із таких спеціальних служб, які мається на увазі ДСНС чи інші, так? І десь воно попало в кадр. Ну, відповідно, що роблять росіяни? Беруть оцей уламок, оприлюднюють, кажуть, от уламок, а от лавра. Це ним попало.
1: Саме ним.
2: І тому, а люди
1: це ж його... те, за яку розкручували, що та, українці самі себе били.
2: Самі себе обстріляли, це стандартна схема кацапів. Тому, от я ж кажу, є у нас от, уламок ракети. Людина не знає, що це за ракета. Вони його знімають і пишуть, жах, ось вони наслідки російські, ось ракета російська. А це насправді наш Петріот чи Насамс може кусок лежати, ну, який відпрацював нормально. І тому от вони все, це один з прикладів. Тому доводиться постійно звертати на це увагу. І, ну, навіть якщо так відбулося, треба що зробити? Протидію інформаційно, тобто сказати, подивіться, це ракета, яка збила. Немає жодного...
1: Звернутися до свідомості, звернутися до критичного мислення, що, в принципі, так, дуже важко зробити, на жаль.
2: Так, ні, ну, я маю на увазі протидію зробити російській оцій пропаганді, так, яка пішла з тим самим уламком. Це теж частина великої роботи, тому що багато хто сидить і на російських каналах, вони ж вкладають в це великі кошти.
1: Дуже коротко, у нас залишилося півтори хвилинки буквально. Теза – закрити небо. Фактично, практично, не теоретично. Взагалі це можливо?
2: Це дуже абстрактне поняття.
1: Дуже, небо, але ми що... цим живемо, і це розкручується так само в інформаційному просторі.
2: Закрите небо – це достатньо мати кількість засобів, наземних засобів і повітряних платформ, щоб забезпечити державу. Росія, Сполучені Штати чи Канада, подивіться, ті території величезні. Ну, не, та навіть європейські країни, вони не можуть перекрити все небо, всю територію. Воно перекривається об'єктово. Так, є в нас наземні системи, скажімо, Петріот чи Айріс, чи Насамс, які будуть закривати там Київ, Вінницю, Львів, умовно кажучи. Так, є літаки, які будуть вилітати і перехоплювати, як це відбулось вчора. Ще на коли зайшли в Сумську область ракети Х-101, їм назустріч, умовно кажучи, десь там ближче до Сумської чи Чернігівської області, вилетіли наші перехоплювачі літаки і почали знищувати. Ну, от так працює, тобто перехоплення, як там, де працює авіація, наземні війська вже не можуть, наземне ППО вже не працює, бо може бути прикрі випадки ставатися. Тому от таким чином здійснюється ешелонована система протиповітряної оборони.
1: Комплексна ешелонована.
2: Я вже про це говорив, що складається, це дрони перехоплюючі, мобільні вогневі, мале ППО середнього, велику радіусу дії, системи РЕП, ну і авіація. Оце все входить в єдину систему ППО, якою керує командувач повітряних сил, а в систему ППО входять не лише повітряні сили, їхні підрозділи, складові, які я назвав, а всі складові сил безпеки та оборони, хто сьогодні, навіть включаючи Національну поліцію, працює по повітрю.
1: Дякую вам, Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни, полковник Збройних сил України. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я щиро дякую вам за те, що знайшли 20 хвилин і завітали до нас в студію. Шановні наші глядачі і слухачі, зараз ми приходимо на лайт-варіант, тобто на варіант музики. Залишайтеся разом із нами.
0: «Час змін» з Олегом Сенком.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. На Вінниччині жінка намагалася вивезти за кордон 41 тисячу євро. Діти захисників з Вінниччини відпочиватимуть у Чехії. У Щитках відбудеться третій етновікенд. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині жінка намагалася вивезти за кордон іноземної валюти на понад 2 мільйони гривень. Як повідомляють на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону, порушницю виявили у пункті пропуску «Бронниця Лунгурь». На виїзд з України вона обрала смугу руху «Зелений коридор», що вказувало на відсутність товарів та валютних цінностей, які підлягають письмовому декларуванню. Однак під час огляду особистих речей в сумці подорожуючої було виявлено 41 535 євро. Усі незадекларовані кошти правоохоронці вилучили. За даним фактом, працівникам митниці складено протокол. З початку повномасштабної війни до Вінницької громади релокувалися 505 суб'єктів господарювання. Переміщений бізнес працевлаштував 2267 вінничан та внутрішньопереміщених осіб. Для родин це можливість мати стабільний дохід, а для громади – нові сучасні виробництва і надходження до бюджету, написав у Фейсбук заступник міського голови Андрій Очеретний. Діти захисників з Вінниччини 2 тижні відпочиватимуть у Чехії. На 2-тижневий відпочинок до Чеської Республіки поїхали 30 дітей. Для багатьох з них це була перша закордонна подорож. Поїздка стала можливою завдяки запрошенню з Ліберецького краю Чеської Республіки. Програма відпочинку передбачає участь дітей в екскурсіях, творчих та спортивних заходах. Також вони матимуть можливість знайти нових друзів. Усі витрати, пов'язані з організацією відпочинку дітей, взяла на себе приймаюча сторона. У Щитках Вінницької громади у неділю 12 липня відбудеться третій етновікенд. Починаючи з 15-ї години на березі ставу Тарас Сишин, відвідувачі зможуть оглянути виставку авторських виробів народних майстрів Поділля. Працюватиме смачна волонтерська кухня за донати на підтримку Збройних сил України, а також яскраві фотозони. Спеціальний гість етновікенду у Щитках – гурт «Пан Карпо». Таким було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Sorry. I was in a depression.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 90

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Оболинська. Вітаю. Випуску про таке. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозрю трьом військовослужбовцям, які намагались продати зброю. «Укрзалізниця» відновила на Київщині рух потягів. У Вінниці на вулиці Соборній тестуватимуть нову схему руху транспорту. А зараз про це та інше докладніше.
2: Україна.
1: Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозрю трьом військовослужбовцям, які намагались продати зброю та вибухівку. Схему працівники бюро виявили ще на стадії підготовки до реалізації і своєчасно її зупинили. Затримали військових під час завантаження озброєння у вантажівку. Вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1 тонни пластичної вибухової речовини та 4 одиниці протитанкового озброєння. Загальна вартість вилученого перевищує 2 мільйони гривень. Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи, двом тримання під вартою з можливістю внесення застави, на третьому цілодобовий домашній арешт. Працівники ДБР встановлюють походження зброї, а також інших осіб, які можуть бути причетними до її незаконного обігу. «Укрзалізниця» відновила на Київщині рух потягів, а саме на ділянках, де з міркувань безпеки вводили обмеження через російську атаку на залізничну інфраструктуру і були задіяні резервні маршрути. Наразі потяги рухаються за звичним графіком.
2: Вінниця.
1: Вінницька депутатка Юлія Павлюк потрапила у ДТП. В мікроавтобус, в якому їхала керівниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, разом з командою врізалась вантажівка. Наразі вона перебуває на лікуванні. За місяць на вулиці Соборній тестуватимуть нову схему руху, яка має покращити роботу громадського транспорту і підвищить безпеку пішоходів. Зупинки на Майдані Незалежності та біля костелу розмістять ближче одна до одної для зручніших пересадок. Також буде облаштовано окремі смуги для громадського транспорту. Усі рішення тестуватимуть за допомогою розміток, дорожніх знаків і налаштування світлофорів. Після цього фахівці оцінять їхню ефективність. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. В оптовий відділ потрібен приймальник замовлень. Підберемо зручний графік. Деталі за телефоном 093 447 82 65. Телефон рекламної служби 093 165 91.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Історики пояснили дивний феномен стародавніх статуй без носів. Через спеку Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів. ДНК людей тисячолітньої давнини считали просто зі стін печер. Далі про це і не тільки докладніше. Стародавні статуї без носів століттями викликали запитання у дослідників. Історики з'ясували, що часто це було не випадковим руйнуванням, а навмисним актом. У давнину, наприклад, у Єгипті, скульптури наділяли сакральною силою та вірили, що в них живе душа. Відламати ніс означало буквально вбити статую, позбавивши її можливості дихати та мститися. Подібна практика символічного покарання існувала також у Греції, Персії та Візантії. Втім, частину пам'яток усе ж таки не споплюжили люди, а просто зруйнував час і суворий клімат. Літня спека впливає не лише на людей, а й на знамениту Ейфелеву вежу в Парижі. Через високу температуру повітря залізна конструкція пам'ятки розширюється і стає вищою приблизно на 10 сантиметрів. Крім того, сонце нерівномірно гріє споруду з різних боків, тому її верхівка протягом дня трохи зміщується. Фахівці заспокоюють, що таке коливання неможливо помітити неозброєним оком, і туристи на оглядовому майданчику нічого не відчувають. Коли ж увечері стає прохолодніше, метал остигає і вежа повертається до своїх звичних розмірів. Експерти запевняють, що для безпеки споруди літня спека не становить жодної загрози. Дослідники вперше в історії змогли видобути генетичний матеріал людей безпосередньо зі скельної поверхні в печерах Іспанії та Португалії. Коли тисячі років тому давні художники втирали пальцями фарбу або просто торкалися каменю, вони мимоволі залишали мікроскопічні клітини шкіри та слини. Вченим вдалося виявити ДНК чоловіка та жінок, які належали до громади мисливців-збирачів і жили тисячі років тому. Генетичний матеріал на стінах виживає дуже рідко, тому пов'язати конкретну ДНК з авторами малюнки поки що неможливо. Це відкриття доводить, що стіни печер можуть служити справжніми жорсткими дисками з інформацією про минуле. У перспективі цей метод допоможе з'ясувати стать, генетичний профіль і навіть точне походження творців наскального живопису. Учені створили абсолютно нову, екзотичну форму матерії. Міжнародна команда фізики змогла змусити звичайні атоми поводитися абсолютно непередбачувано. Для цього вони охолодили речовину до температури, яка майже дорівнює абсолютному нулю, та опромінили її лазерами. У результаті частки об'єдналися у дивовижну структуру, яка одночасно має властивості і твердого тіла, і надплинної рідини. Дослідники кажуть, що це справжній прорив, який допоможе краще зрозуміти таємниці Всесвіту. У майбутньому це відкриття може призвести до створення суперкомп'ютерів нового покоління та надпотужної електроніки. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
3: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, тобі штук, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, доки ти чуєш штук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

this way.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Ну, випуску про таке. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветерана війни. У Вінниці на Немирівському шосе оновили дорожню розмітку. Оголошено конкурс ветеранських проєктів, а зараз про це та інше докладніше. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни, їхнім родинам, а також внутрішньо переміщеним особам і рідним загиблих безвісти зниклих захисників та захисниць. Для надання консультацій облаштували окремі закриті простори. Відвідувачам СНАПу, які прийшли отримати адміністративні послуги соціального спрямування, оформити пільги, допомоги чи компенсації, психологи допоможуть стабілізувати емоційний стан. За потреби скерують їх до фахівців Центру ментального здоров'я для подальшої підтримки. Ініціативу запровадив Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з Вінницьким міським центром соціальних служб та Центром ментального здоров'я Вінницької міської лікарні номер 1. У Вінниці на Немирівському шосе оновили дорожню розмітку. Сезонне оновлення дорожньої розмітки завершили на ділянці дороги до межі міста у напрямку Вінницьких хуторів та у зворотному напрямку. Смуги для руху автотранспорту стали чіткішими, а переходи безпечнішими для пішоходів. Йдеться у дописі на сайті Вінницької міської ради. Одночасно у Вінницькій громаді оновлюють і велосипедну розмітку, щоб велоінфраструктура була помітнішою для всіх учасників дорожнього руху. Оголошено конкурс проєктів для громадських організацій, які працюють з ветеранами війни, членами їхніх сімей і родинами загиблих захисників та захисниць України. На реалізацію ветеранських проєктів у 2027 році з обласного бюджету профінансують близько 15 мільйонів гривень. Максимальний розмір фінансування одного проєкту до 2,5 мільйонів. Обов'язковою умовою є співфінансування проєкту організацією у розмірі не менше 15% його загальної вартості. Конкурс проходитиме у кілька етапів. До 30 липня прийом заявок, у серпні оцінювання конкурсних пропозицій та відкритий публічний захист проєктів. 2-9 вересня – визначення переможців. Консультації щодо участі в конкурсі можна отримати в Департаменті ветеранської політики обласної державної адміністрації за адресою у Вінниці, вулиця Театральна, 15, перший поверх. Офіс туризму Вінниці запрошує на пішохідну екскурсію «Історія однієї вулиці». Створено для тих, хто прагне ближче пізнати рідне місто та відкрити для себе затишні куточки з особливою атмосферою. У суботу, 11 липня, її учасники здійснять прогулянку вулицею архітектора Артинова, де кожен будинок має свою цікаву історію. Побачать садиби, в яких колись мешкали люди, що формували обличчя Вінниці наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Зазирнуть в колоритні вінницькі дворики. Кого зацікавилася інформація, можете реєструватись на Facebook-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працюватимуть Олександр Мочак на позивний ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Отже, друзі, сьогодні понеділок, 6 липня 2026 року. І наш студійний термометр показує
3: нам плюс 24 градуси тепла.
2: Плюс 24 градуси тепла. Неймовірно класних, приємних, комфортних. Але водночас все-таки вітерець, який західний, 7 метрів на секунду, показує, що не так тому сильно класно, особливо зранку. Друзі, зранку було плюс 16, а на саме ранок, коли ми з вами добиралися на роботу, взагалі було плюс 15, досить таки прохолодно. І поступово наша температурка буде опускатися до плюс 19 аж на 9 годину вечора. Що у нас там з дощиком? Буде він сьогодні, як ти думаєш, Крісло?
3: А дощ сьогодні не планується. Взагалі у нас планується така мінлива, хмарна погода до кінця вечора. І спокійний, нормальний вечір ми можемо провести сьогодні. Тому можете прогулятися.
2: Отже, друзі, пропонуємо вам разом з нами провести вечір, а ми рухаємося далі. Все буде Україна!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а в нас настав час актуальних новин нашого міста. І, зокрема, у муніципальній варті Вінниці підбили підсумки роботи за перше півріччя. Протягом перших 6 місяців цього року інспектори зафіксували понад 970 адміністративних правопорушень. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, контроль за благоустроєм, забезпечення порядку на суші та на водних об'єктах Вінниці, а також цивільний захист населення залишаються основними напрямки діяльності муніципальної варти. Протягом перших 6 місяців цього року інспектори зафіксували дуже багато адміністративних правопорушень. Також у літній період вони проводили моніторинг акваторії річки Південний Буг та інформували вуличних торгівців про можливість переходу на безкоштовні легальні місця на ринках міста. Водночас підприємство активно працевлаштовує демобілізованих ветеранів і щомісяця купує та ремонтує автівки для потреб передової.
3: Значну увагу інспектори приділяють саме діалогу з вінничанами та підприємцями, оскільки притягнення до адміністративної відповідальності застосовується крайній захід впливу. Про це розповідає директор муніципальної варти Віталій Чегур.
2: Зважаючи на зимову негоду, інспектори також посилювали контроль за станом тротуарів та пішохідних зон громади. Головне завдання зимою була безпека мешканців під час руху вулицями без ризиків травмуватися через ожеледицю. Працівники підприємства нагадували балансоутворюючим про необхідність вчасно наводити лад на своїх ділянках, а тих, хто проігнорував попередження, складали приписи. Так, на початку року інспектора оформили аж 90 приписів за несвоєчасне очищення території від снігу.
3: Зі зміною сезону підприємство зосередилось на турботі про екологію. Весна традиційна і часом для прибирання прибудинкових територій, дворів та городів під суху. Проте спалювання цих залишків, як заборонення чинним законодавством, так і суттєво забруднює повітря. Для цього в Вінниці щорічно створюються мобільні групи, які проводять обстеження території та предмет правопорушення. Під час таких рейдів інспектори проводять роз'яснювальну роботу з вінничанами, які використовували подібний спосіб утилізації відходів. Загалом вони зафіксували понад 50 фактів спалювання сухої рослинності.
2: Також, друзі, муніципальна варта активно починає досліджувати і регулярно патрулювати акваторію річки Південний Буг. Зокрема, інспектори вже виявили 5 випадків керування маломірними плавзасобами без реєстраційних документів чи посвідчення водія. Окрему увагу вони приділяють керманичам гідроциклів, з якими доводиться проводити роз'яснювальні бесіди щодо дотримання швидкісного режиму в місцях відпочинку вінничан.
3: Також відповідальне ставлення до відходів допомагає запобігти утворенню стихій на звалищ. Протягом першого півріччя працівники підприємства склали 24 протоколи за викидання сміття поза межі контейнерних майданчиків. Також вони зафіксували 12 фактів пошкодження елементів інфраструктури та оформили 12 протоколів за незаконне розклеєння оголошень.
2: Також, за словами директора підприємства, колектив муніципальної варти системно підтримує українську армію. Щомісячно працівники власними силами збирають кошти для закупівлі транспортних засобів для потреб на передовій. Кожна техніка проходить повне обслуговування, ремонт та підготовку відповідно до специфіки цілей на фронті. Окрім цього, регулярно відправляються харчові продукти, медикаменти та засоби гігієни для колег, що перебувають у гарячих точках.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 11-12 липня у Вінницькій громаді відбудеться третій етновікенд «За плетемо Рогозу». Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, Вінницька громада запрошує на третій еквівкент «За плетемо Рогозу» події, де старовинне ремесло виходить за межі музейних експозицій і стає живим досвідом для кожного. Майстри, музиканти, народні колективи, творчі майстерні, ярмарок, автентичні обряди та краєвиди села Щітки створять простір, в якому українська культура, культурна спадщина оживе просто на ваших очах. У суботу 11 липня заходи розпочнуться у музеї Михайла Коцюбинського, а 12 липня продовжиться на березі Ставу Тарасишин, де гостей чекатиме насичена програма для всієї родини. Має захід і благодійну мету – збір коштів на підтримку Збройних сил України. Організатори – Департамент культури Вінницької міської ради, Заклад культури Вінницька централізована клубна система та за підтримки Вінницької міської ради. Загалом еко-вікенд «За плетемо Рогозу» – це культурно-мистецька подія, яка вже стала відомою на всю Україну і присвячена популяризації елементу нематеріальної культурної спадщини – традиції рогозоплетіння. Проєкт заявив про себе не лише як про зустріч майстрів і презентацію ремесла, а як вияв української культури, де кожен може поринути в атмосферу народних звичаїв. Ця подія поєднує ремесло, традиції, музику, локальну гастроспадщину, благодійність та живе спілкування, відкриваючи для гостей багатогранність нематеріальної культурної спадщини Великої Вінниччини. Тому, друзі, нагадуємо вам 11-12 липня, третій вікенд «За плетемо Рогозу». А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, безпечніше, швидше, ближче. Що зміниться у середмісті Вінниці уже за місяць? А як повідомляє нам на сайті Вінницької міської ради, пересісти з трамваю на тролейбус чи автобус ближче і швидше буде простіше. Особливо безпечніше буде перейти соборно дорогою до школи, роботи чи до зупинки. Дочекатися громадського транспорту без зайвих затримок через автомобілі на колях. Уже такі зміни за місяць почнуть тестувати на головній вулиці міста Вінниці.
3: Минулого тижня команда проєкту покращення мобільності громадського транспорту пояснила, як саме планують покращити поїздки та переходи на соборні. І серед рішень, які планується протестувати,
2: пересадки стануть ближчими та зручнішими. На Майдані Незалежності та біля костелу зупинки трамваїв, тролейбусів і автобусів розмістять поруч, щоб пасажирам було легше змінювати маршрут.
3: Громадський транспорт матиме окремий коридор. На Соборній і Центральному мосту трамвайні колії від площі Героїв Чорнобиля позначать розміткою. Для тролейбусів і автобусів окремі смуги передбачають на ділянці від вулиці Театральної до вулиці Оводова.
2: Також змінять окремі повороти. Зокрема, на перехресті від вулиці Хлібної до вулиці Князів Курятовича обмежать маневри, через які автомобілі затримують рух трамваїв.
3: Трамваї швидше проходитимуть світлофори. Таку систему вже тестують на площі Калічанській. Надалі її планують розширювати на інші ділянки.
2: Ці рішення мають зробити щоденні маршрути людей більш передбачуваними. Щоб громадський транспорт рідше затримувався, пасажири не витрачали зайвий час на пересадки, а пішоходи безпечніше переходили одну із найважливіших вулиць міста.
3: Усі зміни спочатку перевірять у тестовому режимі без капітальних робіт. Для цього використовують розмітку, дорожні знаки та налаштування світлофорів. Після тестування фахівці проаналізують, як рішення вплинути на роботу громадського транспорту, безпеку пішоходів і проїзд перехрестя. Рішення Вінниця напрацювала разом із містопобратимом «Хаосрує» за програмою «Накопа».
2: Ми продовжимо рухатися далі, друзі.
1: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, я можу. Девіз третього інклюзивного табору, який проводить для клієнтів Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. 6 липня тут стартувала зміна для молоді з інвалідністю від 18 років. Протягом тижня учасники та учасниці спілкуватимуться, братимуть участь у різних активностях і поїздках та підкорюватимуть символічні вершини.
3: За словами директорки Олени Чорнобривенко, інклюзивні табори у «Гармонії» проводять із 2017 року. За цей час вони стали важливою складовою розвитку безбар'єрного середовища у Вінниці. Загалом цей напрям почали розвивати ще у 2006 році за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. Саме тоді у місті започаткували програму «Вінниця зручна для всіх», яка передбачала створення комфортного міського простору та рівних можливостей для всіх мешканців.
2: Цьогоріч табір для молоді проходитиме під гаслом «Я можу» та присвячений підкоренню вершин. Символічним стало місце старту «Тижня пригод» – замкова гора у місті Вінниці, вершини з якої починалося наше місто. Там хлопці та дівчата вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання, подякували українським захисникам і захисницям за можливість жити, навчатися та проводити такі заходи.
3: Протягом 5 днів на учасників чекає символічне підкорення вершин Ельбруса, Кліманджаро, Говерли та інших.
2: Батьки клієнтів Центру реабілітації відзначають важливість інклюзивних таборів як форму дозвілля та розвитку.
3: А звернутися до Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк можна за адресою вулиця Вениченка, 5, або за номером телефону 0432-507-504. У закладі надають послуги дітям та молоді з інвалідністю. Там працюють реабілітологи, психологи, педагоги та логопед. А на сьогодні на все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Козятинській громаді організували зустрічі з ветеранами війни. У центрі «Гармонія» стартувала третя табірна зміна для молоді з інвалідністю. Вінницьким музейникам подарували колекцію посуду 19-20 століть. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці потонув 18-річний хлопець. Працівники міської рятувально-водолазної станції вилучили тіло потопальника з річки Південний Буг. Це вже 27-й випадок загибелі людини на водоймах області з початку року. Обставини події з'ясовують слідчі Нацполіції. У Козятинській громаді організували зустріч з ветеранами війни, родинами полеглих захисників та захисниць України, зниклих безвісти за особливих обставин. До місцевого будинку культури запросили представників Глуховецької, Самгородської та Махнівської громад. Кожен охочий мав можливість звернутися до представників профільних служб, перевірити власну інформацію в реєстрах та оновити її. Родини безвісти зниклих отримали роз'яснення щодо пошуку, процедури обміну полоненими та можливості написання листів бранцям Кремля. Ветерани війни, демобілізовані та воїни з інвалідністю звернулися із запитами щодо покращення медичного обслуговування безпосередньо у громаді. Про це у Фейсбук написала Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради. У Вінницькому центрі «Гармонія» стартувала літня табірна зміна для молоді з інвалідністю від 18 років. Протягом тижня учасники та учасниці спілкуватимуться, братимуть участь в різних активностях і поїздках, підкорюватимуть символічні вершини. Для учасників табору запланували різні активності – похід в кіно, фотосесію на лавандовому полі, а також соціальний квест. Третій інклюзивний табір для молоді проходить під гаслом «Я можу». Символічним стало і місце старту тижня пригод «Замкова гора» у Вінниці, вершина з якої почалося наше місто. На Замковій горі хлопці та дівчата вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання, подякували українським захисникам та захисницям за можливість жити і навчатися. Вінницьким музейникам подарували колекцію вінтажного десертного посуду 19-20 століть. Її передали на зберігання до музею громадянка Канади українського походження, меценатка Олена Берекул-Криворучко. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці обласного художнього музею. До колекції увійшли предмети десертного посуду, які мають історичну та художню цінність. Відображають побут, традиції і культуру різних країн. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». І сьогодні в студії для вас працюватиме Олександр Мончак на позивний «Оса» та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І, друзі, ми традиційно переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, німецька вівчарка Фріда з Вінниччини посіла друге місце на щорічній атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС України. А молодий пес Дач успішно пройшов атестацію та отримав допуск до пошуково-рятувальних робіт.
3: Щорічна атестація кінологічних підрозділів ДСНС відбулася на Львівщині. Участь у ній взяв і Вінницький кінологічний розрахунок. Про це повідомляє ДСНС України у Вінницькій області.
2: За результатами випробування німецька вівчарка Фріда вибрала друге місце у пошуку постраждалих у техногенних завалах.
3: Ще одним успіхом для вінницьких рятувальників стала атестація молодого пса Дача. Лише 2 місяці тому він приєднався до кінологічної команди, а вже успішно склав випробування та отримав допуск до пошуку людей у природному середовищі.
2: Що ж, друзі, привітаємо і ми Вінницький кінологічний розрахунок з успішним виступом та побажаємо безпечної служби. Рухаємося далі.
1: Все буде Україна.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо рухатись далі. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, воїни та їхні рідні, сім'ї загиблих, безвісти зникли, захисників і захисниць, внутрішньо переміщені особи відтепер можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку під час відвідування прозорих офісів соціального спрямування. Для цього у ЦНАПах облаштували закритий простір, де консультують психологи.
3: Ініціативу запровадив департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з партнерами, Вінницьким міським центром соціальних служб, центром ментального здоров'я і міської клінічної лікарні номер 1.
2: Відвідувачі, які прийшли отримати адміністративні послуги соціального спрямування, оформити пільги, допомогти на та допомоги та компенсації, можуть проконсультуватися з психологом. Спеціаліст підтримає людину, яка потрапила у складні життєві ситуації, допоможе знизити психоемоційне навантаження. Формат консультації – психологічна швидка допомога, стабілізація стану, зниження тривожності та форматування маршруту направлення до фахівців центрального ментального здоров'я для повної реабілітації.
3: Працівники ЦНАПу, виявивши відвідувача у стані емоційної напруги або стресу, самі запропонують йому отримати консультацію фахівця. Психолог поспілкується в приватній обстановці віч-навіч у спеціально облаштованому зручному просторі.
2: А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом. Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. Спортсмен з Вінниччини здобув 4 нагороди на Кубку світу та Чемпіонаті Європи з гірьового спорту. Як повідомили на фейсбук-сторінці Гнівецької міськради, змагання проходили з 23 по 30 червня у Белграді. Україну на міжнародній арені представляв, зокрема, житель Гнівані Віктор Вєщишин, який виступав у віковій категорії 65-69 років.
3: За підсумками виступів спортсмен здобув 4 призових місця, продемонструвавши високі результати. Зокрема, він виконав 206 рівків та 101 поштовх гирю 16 кілограм.
2: Щиро вітаємо Віктора з всією нашою радіородиною. Бажаємо нових спортивних звершень, яскравих перемог та гідно представлення України на міжнародній спортивній арені. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці триває сезонне оновлення дорожньої розмітки. Її добре видно і вдень, і вночі, що допомагає зробити проїзд та перехід дороги більш безпечнішим. Чергову ділянку завершили на Немирівському шосе до межі міста в напрямку Вінницьких хуторів та у зворотньому напрямку.
3: Розмітку поновлюють на пішохідних переходах, острівцях безпеки та роздільних смугах, оскільки це необхідним для підвищення безпеки усіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Паралельно у місті оновлюють і велосипедну розмітку, щоб велоінфраструктура була помітнішою для інших учасників дорожнього процесу.
3: Також на підприємстві запрошують до команди нових працівників. Зокрема, підприємству потрібні апарати розміточної машини, слюсарі, дорожні робітники та інші фахівці, які готові працювати в сфері організації дорожнього руху.
2: Що ж, друзі, а ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці організували медіахаб «Енергоефективність від політики до практики», який об'єднав регіональних медійників із кількох областей. Учасники презентували досвід медіа у впровадженні європейського зеленого курсу, розвитку сонячної генерації та термодинізації житлових будинків. Захід організували у просторі міста Змісті за підтримки делегації Європейського Союзу в Україні та Фонду енергоефективності.
3: Під час відкриття заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний розповів про стратегію сталого розвитку громади. Він згадав, що у 2022 році Вінниця першою в Україні офіційно ухвалила декларацію про зелений курс. Зараз місто втілює дорожню карту до 2030 року, яка передбачає поступовий перехід до кліматичної нейтральності та енергонезалежності.
2: Учасникам заходу представили результати розвитку відновлюваної енергетики. За даними Вінницької міської ради, у громаді вже 170 підприємств встановили сонячні електростанції з загальною потужністю 27,42 мегаватт. Завдяки міській програмі підтримки 48 підприємств отримали 24 мільйони гривень компенсації на встановлення власних сонячних електростанцій. Крім того, на 8 комунальних об'єктах уже працюють 11 сонячних електростанцій з загальною потужністю 0,78 мегаватт.
3: Окрему увагу на медіахаби приділили енергомодернізація багатоквартирних будинків. Представники Є-команди у Вінниці та Вінницькому фонді муніципальних інвестицій розповіли про програму підтримки ОСББ та механізми співфінансування проєктів із утеплення.
2: Практичну частину заходу медійники продовжили на виїзній локації в енергоефективній багатоповерхівці на вулиці Стельмаха, 11. Три роки тому мешканці будинку за підтримки міста повністю модернізували його. До цього капітальний ремонт тут не проводився з часу забудови у 1985 році. До оновлення будинок мав типову проблему незбалансованого опалення.
3: У межах медіахабу також нагородили переможців конкурсу журналістських робіт з енергоефективності, організовано за підтримки Європейського Союзу. Крім того, для представників засобів масової інформації провели тренінг, де навчили перетворювати складні технічні теми на зрозумілі, цікаві та корисні контенти для широкої аудиторії, розповідаючи про енергоефективність через реальні історії людей.
2: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Мешканці Вінницької громади зможуть отримати компенсацію на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Вінничани заборгували за спожиті тепло і гарячу воду понад 172 мільйони гривень. У Вінниці обмежать газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. Мешканці Вінницької громади зможуть отримати компенсацію на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Такий механізм муніципальної підтримки допоможе частково відшкодувати споживачам додаткові витрати, спричинені зміною тарифів. Ініціативу підтримали депутати міської ради, передбачивши кошти на виплату компенсацій у місцевому бюджеті. Допомогу виплачуватимуть щомісяця до кінця року мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам, які не отримують житлову субсидію та не мають інших пільг на оплату комунальних послуг. Говорить вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Ви знаєте, що водоканал звернувся до військової адміністрації обласної. Військова обласна адміністрація звернулася до обласної ради щодо вирішення ситуації, яка пов'язана з збільшенням тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Виходячи з тих економічних розрахунків і з тої проблематики, яка стосується збільшення вартості електроенергії, реагентів, мінімальної заробітної плати і так далі. І два тижні назад обласна рада була змушена прийняти відповідне рішення щодо підняття цих тарифів. По-перше, хотів би сказати, що це не останнє місто і не перше місто, яке в такій ж самій ситуації. І виходячи з цього, достатньо суттєво піднялася вартість тарифу. І наша команда спільно з обласною радою, з Вячеславом Петровичем, ми почали думати над тим, яким же чином нам необхідно допомогти людям для того, щоб для них це не було великим шоком. Ми прекрасно розуміємо, що фактично три рази підняти цей тариф, це достатньо серйозно вдарило по сімейним бюджетам. Дивилися, які наші можливості, і було прийнято рішення щодо впровадження відповідної компенсації, а це 75% від суми різниці між старим тарифом і новим тарифом. І саме в рамках цієї ініціативи, нічого важливе, ми запроваджуємо таку компенсацію до кінця року. Я думаю, що точно це рішення дозволить зменшити відповідне навантаження і допоможе людям, хто потребує відповідно цієї допомоги. На місцевий бюджет це достатньо суттєве навантаження, це 131 мільйон до кінця року. Але ми готові йти на це для того, щоб підтримати людей.
1: Розмір компенсації становитиме 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без нього. Прийом документів розпочнеться 13 липня у прозорих офісах Вінниці за попереднім записом. Для оформлення виплат необхідно подати заяву і пакет документів. Перелік розміщено на сайті міської ради. Вінничани заборгували підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» понад 172 мільйони гривень за спожиті послуги. Як повідомили у прес-службі підприємства, від платіжної дисципліни споживачів залежать розрахунки надавача послуги за необхідні ресурси. Тож з неплатниками працюють в судовому порядку. Лише з початку року «Вінницяміськтеплоенерго» подало понад 70 позовів на загальну суму 28,5 мільйонів гривень. За рішенням суду, на користь підприємства з початку року було стягнуто 6,5 мільйонів гривень заборгованості. З них 1 мільйон гривень – це штрафні санкції та судовий збір. Щоб уникнути судової тяганини, громадян вкотре закликають бути відповідальними і вчасно сплачувати нарахування за спожиті тепло та гарячу воду. Газовики у липні обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 289 багатоквартирних будинках. У зв'язку з проведенням робіт з технічного обслуговування систем газопостачання споживачам буде припинено подачу газу. Зокрема, у Вінниці 8 і 9 липня обмежать газопостачання мешканцям вулиці Олександра Довженка, 13 і 14 липня – вулиці Нагірної. Переглянути графік запланованих робіт можна за посиланням на фейсбук-сторінці Вінницької філії газмережі. Під час технічного обслуговування фахівці перевіряють герметичність з'єднань газопроводів і газового обладнання, випробовують систему на щільність, а також усувають витоки газу. У мене ж все. Почуємось.
0: Голос рідного міста.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
0: Віримо. Можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проєкт «Все буде Україна», і сьогодні для вас в студії працює Олександр Мончак на позаносі та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, друзі, погода на завтра, на вівторок, на 7 липня 2026 року, а синоптики стверджують, що вона буде комфортною. Зокрема, температурка прогріється до максимальних плюс 26 градусів на 15 годину і буде такою триматися практично до 18 години. Хоча ранок трошечки буде прохолодним, плюс 14 градусів.
3: І зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами усю другу половину дня, йтиме в нас дощ.
2: Тому, друзі, приготуйте, будь ласка, парасольки, якщо ви раптом будете з роботи повертатися додому. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось із сьогодні. У 6 липня за новим церковним стилом вшановують пам'ять преподобного Сесуя Великого та преподобного Сесуя Схимника Києво-Печерського. Що прийнято робити в цей день, про що моляться і чого світ уникати, ми розповідаємо далі.
3: Преподобного Сесуя шанують як покровителя землеробів і майбутнього врожаю. До святого звертаються з молитвами про родючі землі, вдалий урожай, гарну погоду та допомогу в усіх добрих справах. Також вважається, що преподобний допомагає знайти душевний спокій, зміцнитися у вірі, впоратися з спокусами та знайти сили для праці.
2: У народному календарі цей день відомив як Сесоїв день. Зазвичай до цього часу основні посівні роботи вже закінчувалися. Люди починали готуватися до збору нового врожаю.
3: Особливого значення в цей день надавалося ранковій росі. За повір'ям, якщо по ній пройтися, то будеш здоровим, сильним і витривалим. Ще однією важливою традицією була підготовка льохів і комор до нового врожаю. Їх ретельно очищали і приводили до ладу перед тим, як закладати перші овочі та фрукти.
2: День Сесоєва також пов'язували з початком збору чорної смородини. З ягід варили варення, сушили їх на зиму, а листя заготовляли для ароматного і корисного чаю.
3: Цього дня церква закликає віруючих відмовитися від сварок, злоби, брехні, заздрості, жадібності та зневіри. Не слід відмовлятися в допомозі і тим, хто їх потребує, а також віддаватися чи піддаватися ледерству та лінуватися.
2: Сесоєвим днем пов'язано чимало народних заборон. За повір'ями, сьогодні не варто перераховувати гроші, обговорювати фінансові питання чи укладати грошові угоди. Це може обернутися збитками та фінансовими труднощами. Також не радили поспішати. Будь-яка справа, розпочата поспіхом, закінчиться невдачею.
3: Також, згідно з народними традиціями, у Сесоїв день важку роботу по дому старались, особливо прибирання льоху та комор, доручали лише господарів дому. Жінкам у цей день радили відмовитися від таких клопотів. Вважалося, що порушення цього звичаю може обернутися невдачами, хворобами або навіть травмуванням. Крім того, за старовинним повір'ям, у підпіллі мешкав дух підполяник, який особливо не любив молодих жінок і дівчат.
2: Ось таки сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики про історичні факти та події. І, зокрема, сьогодні ми будемо говорити з вами про валюту. І про одну, яких ви, напевно, точно знаєте. Сьогодні, друзі, ми будемо з вами говорити про долари. А чи замислювалися ви, чому ці зелені купюри у ваших гаманцях або деінде ми називаємо саме доларами? Чому не американо чи франки, або, скажімо, вашингтони? Сьогодні, друзі, у нас особливий привід про це говорити, адже саме цього дня, 6 липня, але далекого 1785 року, Континентальний конгрес офіційно проголосив долар національною валютою Сполучених Штатів Америки. Так-так, друзі, сьогодні баксу стукнуло чимало років, і історію його народження – це справжній детектив із присмаком такого піратства, політичних ігор та шматочка срібла. Отже, поїхали, друзі. Перенесемося з вами у 17 століття, точніше у 18-те. Америка щойно вибрала незалежність від Британії. Навколо ейфорія, свобода і повний фінансовий хаос. Уявіть собі ринок у Бонстоні або, наприклад, у Нью-Йорку тих часів. Люди приходили купувати молоко чи хліб, а в кишенях у них каша. Там є англійські фунти, французькі ліври, німецькі талери і найпопулярніша валюта того часу, друзі. Що ви думали? Іспанське песо. Іспанські монети взагалі були хітом. Їх називали тоді іспанськими доларами. Чому? Бо саме слово «долар» – це така собі лінгвістична еволюція від німецького «талер». Так називали великі срібні монети в Європі. Але була одна проблема. Британці, перед тим як піти програвши, залишили американцям сюрприз – купу знецінених паперових грошей, які вони називали «континенталі». Вони знецінилися настільки, що в США з'явилася приказка «це не варто і континенталя». Тобто, як у нас колись пригадуєте, купонокарбованці були, не варто навіть і купона. Торговці просто відмовлялися їх брати. І країні терміново потрібна була своя така залізобетонна, а точніше срібна валюта. І, власне, тут на арену виходять батьки-засновники Сполучених Штатів, зокрема Томас Джефферсон. Це той самий хлопець, який написав декларацію про незалежність, і чиє обличчя ви можете побачити на сучасній дводоларовій, досить рідкій, але все-таки вона є і перебуває в обігу купюрі. Джефферсон подивився на британську грошову систему, де в одному фунті було 20 шилінгів, а в шилінгу 12 пенсів. І сказав, та ні, хлопці, ну це щось занадто складно, ну що ж це за така махінація, як це тут його рахувати? Давайте зробимо так, щоб навіть діти могли порахувати. І саме Джефферсон наполіг на тому, щоб американський долар став першою у світі валютою, заснованою на десятковій системі, і зараз, власне кажучи, наша гривня так само працює. Тобто $1 – це 100 центів. Геніально і просто. Нам сьогодні це здається очевидним, але в 1785 році це була фінансова революція. Конгрес послухав, почухав потилицю, сказав, та ладно, давайте, хай буде так. Отже, 6 липня 1785 року відтепер у нас є долар. А, друзі, ви знаєте, якось долар позначається взагалі у міжнародному фінансовому світі? Така есочка перекреслена, напевно, що бачили. А звідки взявся цей знаменитий значок, літера «С» з цими вертикальними паличками? Якщо ви думаєте, що це від перших літер «Юнітед Штат», тобто «US», накладено одне на одну, то, друзі, не так. Це гарна казка, але ні. Найбільш реальна версія полягає до нас тих, що вони прийшли від іспанського песо. У документах її скорочено писали як «ПС». Тобто англійськими буквами «ПС», по скрипту нібито. А коли купці поспішали, вони писали літеру «С» прямо поверх букви «П». І, власне, згодом від «П» залишилася тільки одна або дві вертикальних палички. Ось так іспанська бюрократія подарувала світу і найвідоміший фінансовий символ. До речі, перші, друзі, американські долари були виключно срібними та золотими монетами. Ніякого зеленого паперу. Паперові бакси в сучасному розумінні з'явилися значно пізніше, вже під час громадянської війни в 1860-х роках. Їх друкували зеленою фарбою, бо її було важко підробити за допомогою тодішніх чорно-білих фотоапаратів. Звідси пішла легендарна назва – зелені спинки або просто бакси. Grenell Bucks. Отже, Хто б міг подумати, друзі, що 6 липня 1785 року ця молода країна з молодою валютою, але водночас бідною, щойно народженою країни, яка балансувала прямо на межі банкрутства, стане головною резервною валютою планети. Сьогодні долар – це не просто гроші, це мова глобальної економіки, поп-культура, герої голівудських фільмів і те, що, власне кажучи, заставляє наш світ крутитися навколо себе. Тож, друзі, якщо ви десь сьогодні побачите на карточці хоча б баксик, або десь його будете мати в кишенці, або просто будете десь бачити, привітайте з днем народження, йому сьогодні офіційно 241 день. Рік, точніше. Отака, друзі, коротенька історія про долар, а ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої ще однієї рубрики, яка ми називаємо «Прокачай мови». І сьогодні ми будемо знову ж таки продовжувати говорити з вами про гроші. Але, друзі, не просто про гроші. Ми будемо не будемо рахувати чужі статки чи говорити про інфляцію. Ми розберемо наш мовний золотий запас. Ви коли не помічали, як багато назв ми придумали для цих папірців та монеток? Українська мова в цьому плані просто мільйонерка. Тож, влаштовуйтеся зручніше, зараз ми будемо перетрушувати ваші лінгвістичні гаманці. Почнемо з офіційної класики, яку ми чуємо щодня. Ну, саме слово «гроші» – це база. А от як щодо коштів? Кошти звучать гордо, серйозно, так, неначе ви відкриваєте прям цілий інвестиційний фонд, а не йдете, наприклад, за хлібом з кефіром. Є ще валюта. Це вже якийсь такий присмак закордонних подорожей та відпустки. Але, друзі, давайте копнемо глибше. Пам'ятаєте, колись було слово таке «капітал»? Одразу являється собі такий монополіст, пузатенький, з циліндром та сигарою. Або фінанси. Це моє улюблене, до речі. Коли грошей немає, ми не кажемо «я бідний», а ми вишукано «мої фінанси співають романси». Красиво ж, правда? До речі, про старовину. Звідки ж в нашій мові взялися гроші? Це слово прийшло до нас через польську з німецької мови, де колись була монета – грош. А от слово «монета» взагалі має божественне походження, адже у стародавньому Римі при богині Юноні монети, що означає «порадниця», був перший монетний двір. Тобто кожна монета у вашій кишені – це маленький привіт від давніх римських богів. Добре, друзі, давайте з офіціозом закінчимо і перейдемо до такого найсмачнішого.

зображена імператриця Екатерина II. Народ її тоді називав просто царственною бабкою. Ну і люди звикли, а от бабки в наших кишенях залишилися безсмертні. А як же щодо лаве, або ще кажуть лаванда? Це взагалі чистий запозичений хід. Воно прийшло до нас з циганської мови, що означає лаве. Якраз і означають гроші. Тобто жодного стосунку до англійської любові чи ароматної квітки воно абсолютно немає. Це просто чистий кеш. Йдемо далі, друзі. Українці – нація візуалів. Ми любимо називати гроші за їхнім зовнішнім виглядом. Згадайте, як ми називаємо наші рідні гривні. Наприклад, побачили синю купюру в 20, точніше зелену купюру в 20-ку. Це ж 20-ка. Або по-новому Леся. Ну, Леська – це насправді 200-ка. 500 гривень з Григорієм Сковородою ми просто ж кажемо «Сковорода» або «П'ятихатка». Ну, а тисячі – це косарь або штука. Якщо ж грошей зовсім мало або вони металеві, то вхід іде таке зневажливе, вже, на жаль, ніжне, як дріб'язок, мелоч, копійки або дзвінки. Хоча, знаєте, коли йдеш купувати каву і тобі не вистачає якраз тих самих дрібнячків, то вони якраз і стають найважливішими фінансами у світі. Є ще таке чудове слово «кеш» від англійської «кеш», що означає «готівку», та його антонім «пластик» або «цифра», коли ми говоримо вже про гроші на карточці. Ну і наостанок, друзі, трошки такого кримінально-романтичного сленгу, який ви чули в багатьох фільмах про бабло, мани від англійської «мане», і шорстки або шуршать, або навіть тугрики, хоча це реально валютою Монголії, ми її так називаємо як «незрозумілі гроші». Як бачимо, друзі, синонімів безліч. Можна мати в кишені капітал, можна мати бабки, можна ходити косити капусту чи розраховуватися кешем. Але як би там не називали, головне, щоб вони в вас були і приносили радість. Бо, як кажуть, не в грошах щастя, а, напевно, в їхній все-таки кількості. Тому, друзі, на цьому наш лінгвістичний фінансовий екскурс невеличкий завершено. Бажаю кожному з вас сьогодні мати повні кишені сковорідок, вернадів та лесь, і нехай ваші фінанси ніколи не співають романси. Залишайте, друзі, на нашій хвилі, і ми зараз запустимо для вас крутецький трек, який вас трошечки розрядить. Пішли!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, наш ефір поступово підходить до завершення. І я, як завжди, хочу наостанок вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – все буде Україна. Сьогодні для вас в студії працював Олександр Мочак на позивній ОСА, який чергово також вас закликає, тримайте поруч сухим і пам'ятайте. Так і все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. На Вінниччині мати двох полеглих оборонців збудувала спортмайданчик для дітей. Вінницькі митники виявили понад 2 мільйони гривень незадекларованої валюти. У прозорих офісах Вінниці запрацював сервіс психологічної підтримки. А зараз про це та інше докладніше. У селі Бирлівка на Вінниччині відкрили новий спортивний майданчик, збудований за кошти державної компенсації, яку отримала мати двох загиблих військовослужбовців Галина Савенко. Жінка вирішила спрямувати виплату, отриману після загибелі синів, на створення сучасного спортивного простору у місцевій школі, де колись навчалися Валентин і Владислав Бомбели. Це приклад незламної сили духу, який показує, як велика материнська любов здатна перетворити страшний біль на світлу пам'ять, кажуть у громаді. Вінницькі митники виявили понад 2 мільйони гривень незадекларованої валюти. У пункті пропуску Бронниця Унгурі вінницькі митники викрили громадянку України, яка намагалася вивезти до Молдови валюту на суму понад 2 мільйони гривень без письмового декларування. Жінка обрала зелений коридор, однак під час огляду митники виявили незадекларовані кошти. За порушення митних правил вона сплатила понад 320 тисяч гривень штрафу, після чого скористалася процедурою компромісу. У прозорих офісах Вінниці запрацював сервіс психологічної підтримки. Ветерани, їхні родини, сім'ї загиблих і безвісти зниклих захисників та захисниць, а також внутрішньоприміщені особи відтепер можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу під час звернення до прозорих офісів соціального спрямування. Для консультації облаштували окремі закриті простори. Відвідувачі, які оформлюють пільги, допомоги чи компенсації, можуть отримати консультацію психолога, стабілізувати емоційний стан та за потреби бути скерованими до фахівців Центру ментального здоров'я для подальшої підтримки. Сервіс реалізували Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з партнерами. У Центрі реабілітації «Гармонія» стартувала інклюзивна табірна зміна для молоді з інвалідністю від 18 років. Цьогорічний табір проходить під гаслом «Я можу» та присвячений підкоренню вершин. Символічним стало місце старту – Замкова гора. Протягом тижня учасники та учасниці спілкуватимуться, братимуть участь у різних активностях і поїздках та підкорюватимуть символічні вершини. У програмі психологічні зустрічі, культурні заходи, фотосесія, поїздка на квадроциклах, соціальний квест та інші активності. За словами директорки Центру реабілітації «Гармонії» імені Раїси Панасюк Олени Чорнобривенко, інклюзивні табори у закладі проводять із 2017 року. За цей час вони стали важливою складовою розвитку безбар'єрного середовища у Вінниці. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні в ефірі про зустріч із випускниками, які склали НМТ на рекордні 200 балів, та на якій ще вулиці міста вже світять нові LED-технології. Дехто навчався на платформах, хтось писав десятки тестів на годину, інші занурювалися у теорію, не рахуючи хвилин. І ось результат – 200 балів. Відкриті, цілеспрямовані, круті, допитливі випускники з Могилева-Подільського – Матвій Іващук, ліцей номер 1, Ярослав Горбатюк, ліцей номер 4, Іван Дейнега, ліцей номер 3. Відмінники навчання склали національний мультипредметний тест на найвищий бал. У форматі традиційних зустрічей Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк разом із начальником управління освіти Миколою Чорним трьох юних героїв великих досягнень привітали з успіхами в НМТ.
2: Традиційно кожного року після завершення тестування зустрічаємося з тими дівчатами і хлопцями, які отримали по 200 балів. Могилів-Подільська громада вами пишається. Це великий результат, тим паче тестування проходило в складних умова в цьому році, але ви успішні, багато років працювали над собою, щоб отримати гарний результат. І зараз одна задача – здобути ту професію, яка буде розвивати нашу країну.
1: Сотні сторінок, десятки годин підготовки, втома та сумніви позаду для Ярослава Горбатюка, який показав неймовірні результати тестування з англійської мови.
3: Я з англійського вчусь з першого класу, того я її здав на 200 балів. А всі остальні предмети – математика, українська, історія – вони мені давалися більш-менш легко, крім історії. Але я їх став всіх гарно, і підготовка була не дуже важкою. Сказати, що я хвилювався, не хвилювався, скоріше це було як облегшення, що вже настав той день, коли я здаю цей екзамен. Я точно знаю, що я поступаю в ІТ, бо вчу вже багато його років, але куди ще це питання не вирішено.
1: Із підводними каменями історії України успішно впорався Матвій Іващук. Його секрет – постійна практика та підтримка вчителів і батьків.
4: Ні, мені не було важко. Я любив історію завжди. І з 8 класу ходив на міські олімпіади, з 9 класу вигравав місця на обласних рівнях, тому підготовка не була важкою. Це більше було як повторення. Ніч була трохи неспокійна, прокинувся з думками, засинав з думками. Але коли прийшов вже на пункт здачі, то відчував себе абсолютно легко і спокійно. На даний момент буду старатись вступити в Харківський національний університет внутрішніх справ на кібербезпеку та захист інформації. Мене зацікавила доволі ця спеціальність своїм розширеним способом вибору професії.
1: Чітку мету – лише 200 балів з НМТ мав Іван Дейнега. Хлопець знає, що без мови міжнародного спілкування – нікуди. І щодня у правилах, орфографіях, пунктаціях залюблювався в англійську.
5: Зовсім не готувався. Не дуже вважав, що воно мені потрібно. Взагалі не хвилювався. Все ж таки зміг здати. Просто впевненість така.
1: 200 балів з НМТ у Матвія Іващука, Ярослава Горбатюка, Івана Дейнеге – не випадковість, а закономірність. У їхньому успіху – підтримка родини, старання вчителів, гнучкість сучасних онлайн-ресурсів, нові формати підготовки. Міський голова Геннадій Глухманюк у підсумку наголосив: «Безумовно, ми покладаємо на таких дітей великі надії. Вони – майбутнє України». Та вручив юнакам сертифікати на 5 тисяч гривень.
2: Ваші перші гроші, які ви можете потратити на облаштування в навчальних закладах, купити додатково посібники для того, щоб ви здобували вже вищу освіту.
1: Один із важливих етапів життя для Матвія Іващука, Ярослава Горбатюка, Івана Дейнеге вже пройдений. Попереду у них ще багато цікавих звершень. Бажаємо їм тільки примножувати успіхи та попри всі труднощі бути сміливими і цілеспрямованими. Сучасне, безпечне та енергоефективне. Нещодавно міський голова Геннадій Глухманюк повідомив про успішне завершення чергового інфраструктурного проєкту. На вулиці Грецькій проклали нову лінію сучасних ліхтарів. Плюс ще одна економна лінія вуличного освітлення, головна особливість якої – використання енергоощадних технологій, що дозволить суттєво зекономити й бюджетні кошти, наголосив Геннадій Глухманюк. Поки літо у Могилів-Подільській громаді активно ведуться роботи з поліпшення дорожньо-вуличної інфраструктури. В управлінні житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради зазначають, що комплексний благоустрій – це не про зовнішню красу міста, а важлива складова безпеки його жителів. Нове освітлення на Грецькій суттєво покращить видимість на важливій ділянці дороги, яка веде до митниці та зробить пересування пішоходів у сутінках максимально безпечним. Крім того, в умовах постійних викликів в енергетичній сфері впровадження розумних та ощадливих технологій стає життєво необхідним кроком для кожної громади. А заощаджені завдяки LED-обладнанню енергоресурси дозволять перенаправити кошти місцевого бюджету на інші важливі потреби благоустрою міста – ремонт доріг, упорядкування прибудинкових територій чи озеленення. Наразі роботи активно продовжуються, тож попереду нові світлі проєкти.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Міста постійно змінюються та розвиваються. З'являються нові проєкти, будівлі та громадські простори. Проте є речі, які мешканці цінують настільки, що не хотіли втрачати їх за жодних обставин. Саме вони часто формують особливу атмосферу та впізнаваність міста. Тож ми вирішили запитати вінничан, яку одну річ у Вінниці вони б не змінили ніколи.
2: Я б ніколи не змінила атмосферу Вінниці. На мою думку, саме вона є головною особливістю міста та тим, що вирізняє серед багатьох інших. У Вінниці поєднується сучасність, комфорт і водночас затишок, який відчувається під час звичайної прогулянки вулицями. Тут немає надмірного поспіху, але є активне життя. Багато молоді, культурних подій та можливостей для розвитку. Мені подобається, що місто постійно змінюється та розвивається, але при цьому не втрачає своєї душі.
3: Я б, напевно, ніколи не змінила атмосферу Вінниці. Мені дуже подобається, що тут є відчуття спокою і затишку навіть у центрі міста. Тут немає зайвого хаосу, можна просто гуляти вулицями і тобі буде комфортно. І навіть якщо місто розвивається і змінюється, цей настрій свого місця все одно залишається.
4: Напевно, в Вінниці я б не змінювала нічого. Мені подобається, що тут спокійно, затишно і є відчуття дому. Саме через це сюди завжди хочеться повертатися, навіть після довгих поїздок. Тут у людей своя атмосфера.
5: А напевно, це одна найважливіша річ, яку би я ніколи б не змінила в нашому місті. Це, напевно, наші трамвайчики, які саме створюють атмосферу Вінниці. Це те, що дійсно відрізняє Вінницю від інших міст і додає окремої атмосфери в нашому місту.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відкрили центр протезування та адаптації. З початку війни до Вінницької громади релокувалися 505 суб'єктів господарювання. У Вінниці оголошено набір у третю групу літньої екологічної школи. А зараз про це та інше докладніше. З початку повномасштабної війни до Вінницької громади релокувалися 505 суб'єктів господарювання. Приміщений бізнес працевлаштував 2267 вінничан і внутрішньо переміщених осіб. Для родин це можливість мати стабільний дохід, а для громади – нові сучасні виробництва та надходження до бюджету, написав у Фейсбук заступник міського голови Андрій Очеретний. Поліцейські Вінниччини опрацювали понад 300 тисяч звернень від громадян. Розкрили 26 вбивств і 43 незаконні заволодіння транспортними засобами. Також за останній рік правоохоронці задокументували 130 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї, та 12 фактів торгівлі людьми. Розшукали понад 500 дітей. Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував поліцейським з нагоди професійного свята. Серед нагороджених працівники різних підрозділів. Одні розкривають злочини, інші першими прибувають на виклики, документують воєнні злочини, евакуйовують людей або виконують бойові завдання.
3: Як міський голова, в першу чергу, я хотів би сказати таку річ. Місто Вінниця – це є, ну, можна так сказати, тиловий регіон. І так званий регіон економічної стійкості держави, ну, наряду з іншими регіонами. І сьогодні працюють і відкривають нові підприємства, діти йдуть в школу, лікарі лікують людей, малий і середній бізнес там надає якісь відповідні послуги. І по великому рахунку йде таке більш-менш мирне життя. В тому числі ці всі люди, які працюють, вони наповнюють бюджети для того, що ви в тому числі отримали заробітні плати. І дуже важливо і правильно було сказано, що коли нічого не хвилює, про поліцію мало хто згадує. Але коли, не дай Боже, якісь проблеми, і всі зразу згадують і зразу покладають всі максимальні надії, що ви допоможете. Від імені вінничан дякую вам за той професіоналізм і за ту відданість вашій роботі при всіх тих проблемах і викликах, які є у вас.
2: У Вінниці відкрили центр протезування та адаптації. У центрі допомагатимуть людям з ампутаціями та іншими порушеннями опорно-рухового апарату знову вільно рухатися, стати самостійними і повернутися до активного життя. З пацієнтами працюватимуть лікарі, фізичні терапевти, протезисти і психологи. Послуги військовим, цивільним та дітям надаватимуть безкоштовно, говорить заступниця міського голови Галина Якубович.
4: Ще один заклад, який буде надавати таку комплексну спільну реабілітацію із комунальними закладами регіону в цілому і міста. І, звичайно, це насамперед простір, я вважаю, турботи. Турботи про наших захисників і захисниць, про тих, хто потребує такої допомоги. І сьогодні ми оглянули, що все починається з того, що людину зустрічають. І далі роблять все, щоб людина отримала всі ті послуги, які необхідні йому чи їй на даному етапі. Бачили, що починали це все із взуття такого професійного, лікувального. І далі це вже масштабовано, тому що це питання сьогодні в нашій країні, на жаль, дуже актуальне під час війни.
2: Центр протезування та адаптації «Гарта» знаходиться на базі реабілітаційного простору «Форвард Орту». У закладі вінничани та мешканці області зможуть отримати сучасні засоби для реабілітації, фаховий супровід та за потреби допомогу психологам. У Вінниці оголошено набір у третю групу літньої екологічної школи. яка триватиме з 9 по 11 липня. На учасників та учасниць чекають заняття на різних локаціях Вінниці. Діти віком 8-11 років досліджуватимуть природу і зможуть цікаво та корисно провести літні канікули. Реєстрація за посиланням у телеграмі «Туристичні новини Вінниці». У мене ж все. Почуємось.
0: Міста над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Мистецький арсенал отримає понад 1,5 мільйона гривень на ліквідацію наслідків російського обстрілу. У Києві стартували зйомки сучасної кіноадаптації культового роману Валер'яна Підмогильного «Місто». Караоке, штучний інтелект та цензура. У Китаї кардинально змінюють формат традиційних кінотеатрів. Про це та інше далі. Детальніше. Український фонд культурної спадщини вперше виділив фінансування на екстрене відновлення історичного об'єкта і першим грантоотримувачем став столичний мистецький арсенал. На роботи спрямують понад 1,5 мільйона гривень. Фахівці планують провести технічне обстеження понівечених конструкцій даху, стін та залізобетонних перекриттів, а також діагностувати систему освітлення першого поверху. Нагадаємо, пам'ятка архітектури національного значення зазнала серйозних пошкоджень у ніч проти 15 червня через влучання російського ударного безпілотника, що спричинив масштабну пожежу на даху. У Києві розпочалися зйомки художнього фільму «Місто», який стане сучасною адаптацією одноіменного класичного роману Валер'яна Підмогильного. Урбаністична драма, яка реалізується за підтримки Держкіно, розповість актуальну історію юнака Степана, який приїздить до мегаполіса та намагається знайти себе між ненавистю до села, навчанням і творчістю. Режисер стрічки, керівник науково-програмного відділу Довженко-центру Станіслав Битюцький. Китайська влада ухвалила нові рекомендації, які мають кардинально змінити концепцію традиційних кінотеатрів за допомогою штучного інтелекту, караоке та кав'ярень. Національна адміністрація з питань кінематографу закликала перетворювати порожні кінозали та фоє на мультимедійні майданчики, запроваджувати віртуальну реальність і розвивати торгівлю сувенірами. Водночас в Україні посилюється цензурний контроль за допомогою сучасних технологій. Стало відомо, що китайські дистриб'ютори за допомогою штучного інтелекту повністю перемонтували австралійський фільм «Одне ціле», замінивши гомосексуальну пару на гетеросексуальну. Популярний британський співак і колишній учасник гурту One Direction Гаррі Стайлз встановив абсолютний рекорд на лондонському стадіоні Вемблі. Він відіграв 12 аншлагових концертів поспіль у межах свого світового туру. 32-річний виконавець зміг перевершити попередні досягнення гурту Coldplay та Taylor Swift. Фінальне шоу Стайлза зібрало близько 80 тисяч глядачів, під час якого артист зворушливо подякував своїм колишнім колегам по гурту за спільний творчий шлях. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: You crashed my car.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Греція, Болгарія та Румунія розбудовують мультимодальний коридор до кордону з Україною. Бізнес зможе купувати ще 18 видів техніки з державною компенсацією. За перше півріччя в Україні додали понад 400 мегаватт вітрових електростанцій. Про це – далі. Греція, Болгарія та Румунія розбудовують спільний транспортний коридор, який поєднає Егейське та Чорне моря, а також Дунай тисячами кілометрів автомагістралей, залізниць і портів. Проєкт стане частиною трансєвропейської транспортної мережі Європейського Союзу. Коридор Чорне море, Егейське море передбачає три гілки. Західна пройде маршрутом від Афін до Бухаресту. Центральна з'єднає Салоніки у Греції з болгарськими Бухарестом і Сіретом на кордоні з Україною, а також Унгенем на межі з Молдовою. Східна гілка пов'язуватиме Олександрополіс із портами Бургас і Варна в Болгарії та далі з портом Констанца в Румунії. Головною метою проєкту є забезпечення безперервного логістичного потоку між морями. Український бізнес отримав можливість купувати з компенсацією 15% від вартості ще 18 категорій техніки та обладнання українського виробництва. Про це повідомляє Міністерство економіки. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 1 липня, розширивши перелік продукції, що бере участь у програмі в межах політики «Зроблено в Україні». До програми включили ще 18 видів техніки та обладнання українських виробників, на придбання яких можна отримати компенсацію 15% вартості без ПДВ. Крім того, уряд зробив механізм компенсації більш гнучким. Відтепер договірна вартість техніки чи обладнання може відрізнятися від орієнтовної ціни, зазначеної в переліку у межах 15%, якщо у виробника змінилися витрати на комплектувальні матеріали, енергоресурси, оплату праці, виробництво або реалізацію продукції. У першому півріччі 2026 року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітрових турбін сумарною потужністю 414 та 8 мегаватт. Про це повідомила Українська вітроенергетична асоціація. За даними асоціації, загальний портфель проєктів у сфері вітроенергетики, запланованих на 2027-2033 роки, перевищує 10 гігаватт. При цьому майбутні вітрові електростанції планують будувати майже в усіх регіонах України. Найбільше зростання встановлених потужностей прогнозується у 2028 та 2029 роках. За словами енергетиків, поточні темпи розвитку свідчать про стабільне зростання галузі вітроенергетики та її важливу роль у відновленні й модернізації енергосистеми України. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом» – величне, красиве.
3: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Гол. У випуску про таке. Шумець зізнався, що справді Тіна Кароль є складною людиною. Адам Сендлер провів весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі і дав пораду молодятам. Акторка Клавдія Друз народила переріска та показала перші кадри з малюком. Далі про це і не тільки детальніше. Після численних чуток про нібито складний характер Тіни Кароль, співак Шоумей вирішив відверто розповісти, якою вона є поза сценою. За словами артиста, Тіна Кароль не є складною людиною, вона просто дуже вимоглива до роботи. Саме це, на його думку, зробило її однією з найуспішніших співачок України. Він також спростував багаторічні чутки про те, що Тіна Кароль є його продюсеркою, наголосивши, що працює зі своєю командою. Водночас він зізнався, що може звернутися до співачки за порадою, однак їхні стосунки залишаються виключно творчою співпрацею. Разом артисти випустили два хіти «Стерва» та «Дзвони», які стали одним із найуспішніших музичних дуетів останніх років в Україні. Весілля Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі провів не професійний ведучий, а голівудський комік Адам Сендлер. Під час церемонії він не лише жартував, а й дав молодятам просту пораду для щасливого шлюбу – не припиняйте цілуватися. Головний тренер Енді Рід назвав актора феноменальним ведучим і зазначив, що саме такі дрібні прояви уваги допомагають зберігати міцні стосунки. Цікаво, що сам Адам перебуває у шлюбі з дружиною Джекі вже понад 20 років, і отож його поради ґрунтуються не лише на гуморі, а й на власному досвіді. Святкування в Медісон Сквер Гарден зібрало близько тисячі людей, а для молодят виступили Пол Маккартні і Стіві Нікс. Водночас серед запрошених не було близької подруги співачки Блейк Лавлі, що лише посилило чутки про завершення їхньої багаторічної дружби. Українська акторка Клавдія Дрозд вперше стала мамою та поділилася зворушливими кадрами з новонародженим сином. Зірка серіалів «Реванш» і «Впізнає мене» розповіла, що малюк народився після 40 тижнів і 2 днів очікування, а самі пологи тривали лише 4 години. Актриса щиро подякувала лікарям, назвавши їх богами, та пообіцяла згодом окремо розповісти про свій досвід народження. Цікаво, що про вагітність Клавдія повідомила лише за кілька днів до пологів, зберігаючи цю важливу подію в таємниці майже весь термін. Акторка надалі не розкриває особу свого коханого, пояснюючи, що він не є публічною людиною, і вона поважає його бажання залишатися поза увагою. Після Євробачення 2026 у мережі активно обговорювали можливий роман між Лелекою та мадуристом Ярославом Джусем, які разом виступали на сцені у Відні. Артистка вперше прокоментувала ці чутки, пояснив, що зараз їх пов'язує дуже близька дружба та спільна робота в її команді. Лелека зізналася, що вони обоє вільні, однак наразі вона не готова переводити ці стосунки в романтичну площину. Одночасно співачка не приховувала, що між ними виникла взаємна симпатія, а за лаштунками конкурсу вона навіть трохи приревнувала Ярослава до представниці Австралії. Найбільше уваги привернули її відверте зізнання. Вони справді цілувалися, але, за словами артистки, це не означає, що вони пара, адже подібні моменти були з іншими друзями. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

зайшов і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреди змивалася, мейк обралася з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже летіли.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Іду, ще йду на плаву, тримаю свій курс. Все йде так своїм, як ось живу. Там десь між ноти у світі прочитаних всіх, так мелодій не зіграних тих. І весь шум з міста Вінниці, тобі ж вся музика ця.

Я звінці привіт. Мене звати Сфату Сергій. І я круто, що для нас всіх в цьому світі прекрасно існує музика. Які щасливі, що ви все це слухаєте, а я все це зробив. І це так кайфово. Все життя.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Окей, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Мистецький арсенал отримає понад 1,5 мільйона гривень на ліквідацію наслідків російського обстрілу. У Києві стартували зйомки сучасної кіноадаптації культового роману Валер'яна Підмогильного «Місто». Караоке, штучний інтелект та цензура. У Китаї кардинально змінюють формат традиційних кінотеатрів. Про це та інше далі. Детальніше. Український фонд культурної спадщини вперше виділив фінансування на екстрене відновлення історичного об'єкта і першим грантоотримувачем став столичний мистецький арсенал. На роботи спрямують понад 1,5 мільйона гривень. Фахівці планують провести технічне обстеження понівечених конструкцій даху, стін та залізобетонних перекриттів, а також діагностувати систему освітлення першого поверху. Нагадаємо, пам'ятка архітектури національного значення зазнала серйозних пошкоджень у ніч проти 15 червня через влучання російського ударного безпілотника, що спричинив масштабну пожежу на даху. У Києві розпочалися зйомки художнього фільму «Місто», який стане сучасною адаптацією одноіменного класичного роману Валер'яна Підмогильного. Урбаністична драма, яка реалізується за підтримки Держкіно, розповість актуальну історію юнака Степана, який приїздить до мегаполіса та намагається знайти себе між ненавистю до села, навчанням і творчістю. Режисер стрічки, керівник науково-програмного відділу Довженко-центру Станіслав Битюцький. Китайська влада ухвалила нові рекомендації, які мають кардинально змінити концепцію традиційних кінотеатрів за допомогою штучного інтелекту, караоке та кав'ярень. Національна адміністрація з питань кінематографу закликала перетворювати порожні кінозали та фоє на мультимедійні майданчики, запроваджувати віртуальну реальність і розвивати торгівлю сувенірами. Водночас в Україні посилюється цензурний контроль за допомогою сучасних технологій. Стало відомо, що китайські дистриб'ютори за допомогою штучного інтелекту повністю перемонтували австралійський фільм «Одне ціле», замінивши гомосексуальну пару на гетеросексуальну. Популярний британський співак і колишній учасник гурту One Direction Гаррі Стайлз встановив абсолютний рекорд на лондонському стадіоні Вемблі. Він відіграв 12 аншлагових концертів поспіль у межах свого світового туру. 32-річний виконавець зміг перевершити попередні досягнення гурту Coldplay та Taylor Swift. Фінальне шоу Стайлза зібрало близько 80 тисяч глядачів, під час якого артист зворушливо подякував своїм колишнім колегам по гурту за спільний творчий шлях. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вагомий внесок в перемогу – це

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Британія перехопила два російські літаки, які маневрували біля авіаносця. США вивели більшість своїх військових з Естонії. Туреччина заборонила круїзному лайнеру з ЛГБТ-туристами заходити до своїх портів. А зараз про це докладніше. Велика Британія перехопила два російські літаки Ту-142, які неодноразово наближалися до ударної групи британського авіаносця в Норвезькому морі, здійснюючи небезпечні та непрофесійні маневри. Зазначається, що російські Ту-142 скинули велику кількість боїв – пристроїв, які можуть виконувати функцію підводних мікрофонів для виявлення та відстеження підводних човнів у безпосередній близькості від авіаносця. Цей крок зроблено на тлі того, що Велика Британія вперше взяла на себе командування підрозділом спеціальних сил НАТО, який Міністерство оборони описує як передовий загін груп швидкого розгортання Альянсу, здатний розгорнутися в будь-якій точці світу протягом кількох днів. США вивели більшість своїх військових з Естонії. Більшість американських військ, розміщених в Естонії, покинули країну на тлі запланованого перегляду військової присутності США в Європі. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що влітку до країни має прибути новий американський контингент, який прибуде там до кінця року. Втім, деталі цього досі невідомі. Це стане відомо шестимісячного перегляду, який проводить Пентагон. Але наступна ротація все ж має відбутися в Естонії протягом літа, сказав Певкур. Американські солдати дислокувалися в Естонії на військовій базі в Тапі, а також в інших місцях. Загалом 500-700 осіб. Наразі їх залишилося менше сотні. Ці солдати прибули з бригади, що базується в Польщі і Румунії. Питання відправки американських військових до Польщі залишається відкритим. Як і те, чи частина з них має прибути до Естонії. Туреччина заборонила круїзному лайнеру з ЛГБТ-туристами заходити до своїх портів. Круїзному лайнеру з 2000 пасажирів із ЛГБТК-плюс спільноти на борту заборонили заходити до турецьких портів після того, як місцева влада заявила, що їхня поведінка не відповідає структурі нашого суспільства та нашим моральним цінностям. Судно «Скарлет Леді» відпливло з Афін 5 липня у рамках 10-денного круїзу, оголошеного як епічна подорож виключно для геїв, організованого американською компанією «Атлантіс», яка займається проведенням круїзів та організацією відпочинку для представників ЛГБТК+. Очікувалося, що «Скарлет Леді» пришвартується в турецькому портовому місті Кушадаси 7 липня.